0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: stotis Lietus. Eteryje Mindaugas.
1: Lietaus laikrodžiai rodo 7 valandas ir 11 minučių, o aš su šypsena turiu visiems labas rytas, jeigu esate prabudę ir pirmu darbu įsijungę savo radijumtuvus ir žinoma šauniausią radijo stotį visoje šalyje Lietus. Čia prasideda 6 savaitės diena, o tai reiškia, kad šiandien šeštadienis, o tai reiškia, kad šiandien savaitgalis, o tai reiškia, kad šiandien visą dieną mes kursime šventę kartu su jumis. Mano vardas Mindaugas, šiandien jums leidus aš perimu radio vairą ir tikiu kad šturmano kėdėje sėdėsite būtent jūs. Ir būsite kartu su manim mažiausiai iki šio šeštadienio popietės. Džiaugiuosi, kad esate įsijungę. Ir kągi, mėlėjai, šiandien, Liepos 11 dieną, visų pirma, yra pasaulio gyventojų diena, populiacijos diena. Mūsų po truputėlį vis daugėja ir aš tikiuosi, kad ir radio stoties Lietus klausytojų taip pat po truputėlį daugėja. Jeigu esate pirmą kartą įsijungę mūsų radio stotį, primenu, kad mūsų studijos telefono numeris yra 1823 ir aš labai norėsiu su jumis pasikalbėti jau dabar iš pat ankstyvo ryto. Patikrinkim, ar veikia mūsų telefono linija, noriu pakalbinti, ką veikiat, ar jau esat atsibūdę, kokie reikalai laukia jūsų, koks šeštadienis nusimato, pakalbėsime be jokios abejonės ir apie orus. Bus ir žaidimų, bus ir prizų. Truputėlį apie vakarykštę dieną, jeigu esate sporto fanai, tai turbūt žinote, kad ispanai su belgais išsiaiškino futbolo aikštelėje. Jeigu planuojate šiandien žiūrėti futbolo varžybas, nusitylinkite, o visiems, kurie galbūt nežino rezultato, pasakysiu, kad ispanai antro kėlinio pabaigoje vis dėlto perėmė iniciatyvą ir nugalėjo prieš belgus. Rezultatų 2-1, iš tikrųjų buvo labai gražios varžybos. Na, dabar mėlėjai, kaip jūs, dar kartą primenu, 1823, paskambinkite tiesiai ir papasakokit, kaip prasidėjo jūsų šeštadienis, kokie reikalai laukia ir kokios nuotaikos esate. Tikiuosi be jokios abejonės, kad su šypsena prabudote šį rytą. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, tai seniai atsikėlęs esat, kad jau sakot labą dieną.
2: Seniai.
1: Ne, kada atsibūdot ir kokiais reikalais taip anksti, sakykit?
2: Atsibūdau prieš 5, dabar dirbo jau seniai fermose.
1: Jau dirbat?
2: Taip.
1: Klausykit, jums šeštadienį kada poilsis prasidės?
2: O kitą klausimą užduokit.
1: Kitą klausimą supratau, tai Juozai, linkiu jums lengvų valandų, labai džiaugiuosi, kad esat kartu su Lietum. Pasistengsiu pagroti kuo daugiau dainų, kurios pakeltų ūpą, suteiktų jėgų ir kad laikas prabėgtų kuo greičiau darbuose, gerai?
2: Gerai, ačiū.
1: Gero lengvo šeštadienio, ačiū dar kartelį už skambutį ir labas rytas, tariu dar kažkam, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
3: Ieva būsiu.
1: Ieva, malonu. Iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Linkėjimai į Kauną, linkėjimai ir jums. Ieva, sakykit šeštadienis, o kodėl jums nesimiega?
3: Oi, žinokit, labai savo dabar va, paskambinau bėgiodama krosą.
1: Oi.
3: Paukščiukai čiulba, va, krepždutės tik tai skraido žodžiu, nuostabus rytas.
1: Fantastika, klausykit, čia pavyzdinis netgi, sakyčiau, rytas, kur kaip galėtų dauguma mūsų pradėti, bet, žinot, laiko ne visą laiką yra, kartais bėgi nesuspėjai, bet džiaugiuosi, kad jūs turbūt bėgdama suspėjat visur.
3: Tai va, dėl to ir atsikėliau anksti, nes šiandien mano šeštadienis nusimato Vilniuje, nes esu planuotoja vestuvių, tai koordinuoti vestuves. Tai ką norėčiau per lietų skambindamą prisišaukti lietaus dievus ir paprašyti, kad šiandien nelytų ir būtų saulėta.
1: O, Ieva, likit kartu su mūsų radijo stotimi, aš būtinai pranešiu informaciją apie orus, o dabar laikau kumščius, kad jūsų balsas eitų tiesiai į dangų. Ačiū labai jums už skambutį ir linkiu gražios dienos ir sėkmės be jokios abejonės. Dar kažką pakalbinkim. Labas rytas. Alo.
4: Alo.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vida iš Vilniaus.
1: Malonu, Vida. Sakykit, o jūs kodėl tokia ankstyva?
4: Aš kiekvieną rytą keliuosi 6, įsijungiu jūsų lietus,
1: taip.
4: Geriu vaistus, nes reikia išgerti, nu,
1: žinokit,
4: dabar neaiškysiu išsi vienus ir kitus nevalgius. Ir tada po pusę nuo striumos, o tada pusę valandos laukiu ir geriu kitus.
1: Aš žinokit,
4: klausau iki vėlumos jūs.
1: Aš labai tikiuosi, kad, kad muzika irgi bus tas vaistas, kuris padės jums. Ačiū jums, kad, kad jūs esate kartu su mumis.
4: Ačiū Mariui, ačiū visai jūsų Lietaus komandai.
1: O aš dėkoju visiems mums, man paskambinusiems klausytojams. Mėlėjai, jūs esate patys nuostabiausi. Mes eilinį kartą ir aš eilinį kartą įsitikinu, kokie jūs faini. Kviečiu ir toliau likti kartu su Lietumi.

0: Radio Orus.
1: Mėlyje, kviečiu pasiruošti savo telefono aparatus ir visų kūnų pajausti orą aplink jūs, kuris yra šiuo metu. Netrukus pakviesiu jūs paskambinti į studiją numer 1823 ir papasakoti apie orus ten, kur esate jūs. O dabar apie tai, ką sako sinoptikai. Jiegi labai nekeičia prognozijas per pastarąsias kelias dienas. Sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, taip pat galima per kūniją. Tiesa, keliais laipsniais panašu, kad bus šiltėliau. Temperatūra nuo 19 iki jau beveik vasariškų 24 laipsnių. Šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18,

0: Linai, labai smagu, kad paskambinot. Apie orus iš Kaišiadorių kalbėsimės, ką jaučiat, ką matot, kaip ten pas jūsų situacija.
1: Nu, pas mus apsiniaukė, temperatūra 13,5.
0: Aha.
1: Nu, pakankamai ramu. Kažkur virš debesų matosi lik saulė. Tai...
0: Ar nori jinai lysti pro tos debesis, ar kol kas labiau slepiasi? Kaip ten yra?
1: Labiau slepiasi.
0: Labiau slepiasi. Gal nedrasi šį šeštadienio rytą, gal dar, žinokit, pasirodys, be jokios abejonės to ir norisi palinkėti. Ačiū labai už skambutį. 1823, jeigu galite papasakoti apie tai, kokie orai yra šiandien, tiksliau dabar šią akimirką, ten, kur esate jis, jūs, es labai laukiu jūsų skambučio. Įdomu, vat iš Kaišiadorių išgirdom 13,5. Ar yra kas daugiau, ar yra kas mažiau? Ir kur? Įdomiausia yra kur. Pavyzdžiui, pajūris, visi taškai tinka, mylėjai, kad kur bebūtumėt, netgi jeigu užsienį esate, irgi labai įdomu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Iš kur, Petrai? Dar kartą?
2: Biržai, lietuvis lyja labai gražiai, 14 šilumos.
0: Šiaurinis Lietuvos taškas, Petrai, sakėt, pas jūs lietus ir 14?
2: 14, dabar va mašino 14 rodo.
0: Aha, supratau, tai ne taip ir šalta, bus šilčiau.
2: Ne, šaltumą, tai ne šalt, bet lietus negražiai.
0: Lietus, supratau, tai gerai, kad lietus ir čia lietus ir pas jūs lietus, Lietuvai reikia lietaus, kaip dainavo Inga Valinskienė. Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Inga.
0: Inga, iš kur?
3: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, laikinoji sostinė, orų prasme, taip. Kaip laikosi?
3: Nu, saulutė vos lenda pro debesėlį, bet nėra šalta labai. Važiuoju automobiliu, rodo 14.
0: 14. Tai žinokit, mes visi panašu, kad sukamės aplink tą pačią temperatūrą bent jau šiuo metu. Kol kas išsiskiriančių baisiai nėra, laukiam to šiltesnio oro. Ačiū labai už skambutį. Na ir dar kažką pamėginsiu greitai pakalbinti. Labas rytas. Alo.
4: Labą rytą.
0: Labą rytą, kuo vardu?
4: Vida.
0: Iš kur jūs?
4: Iš Prienų.
0: Iš Prienų. Gerai, dabar jau atvirai sakykit, Prienuose turbūt kokių 17.
4: Oi, tik 10.
0: Tik 10, klausykit į kitą pusę. Šalčiausia bent jau iš visų skambinusių šį rytą. O kaip su saulė, kaip su debesim?
4: Oi, apsiniaukia. Cepelinų spalvos dangus, toks saulutės nematyti visai.
0: Bet žiūrėkit, gal pietums įkvėpimas bus, gal cepelinus išvirsit?
4: Nu, kad nedėja.
0: Šiandien gal kitos idėjos. Apie tai irgi pasikalbėsim. Ačiū labai už skambutį, ačiū visiems už skambučius. Laukia, mylėjai, kas bus, tas bus, bet tikimės, kad saulutė pasirodys ir orai pasitaisys. O dabar būkime kartu su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Mylėjai, tikiuosi, esate pasiruošę perimti vairą. Man reikės jūsų pagalbos. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Pakviesiu paskambinti ir padėti visai Lietuvai išrinkti dainą, kuri visai netrukus ir skambės radijo stotyje Lietus. Turiu dvi dainas prieš savo akis. Noriu pagroti jums jų ištraukas ir tada jau pakviesiu paskambinti ir nubalsuoti už vieną iš jų. Kaip nuspręsit, taip ir bus. O dabar pirmoji daina tų dviejų dainų sąraše jūsų dėmesiui. Kažkada atskiro pristatymo nereikalauja, bet yra Lemon Joy ir jų kūrinys Kažkada, pirmojų numerių šį rytą, o dabar jūsų dėmesiui antroji daina. Be jokios abejonės Inga Valinskienė ir jos kūrinys Dar ne rytoj. Štai tokie du titanai, dvi titaniškos dainos, kurios rungiasi dėl jūsų balsų. 1823, ką nuspręs Lietaus bendruomenė. Labai labai įdomu ir smalsu. Pamėginkime išsiaiškinti. Labas rytas.
2: Parytam.
1: Kuo vardu?
2: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, už Lemon Joy ar už Inga Valinskienė?
2: Lemon Joy.
1: Lemon Joy keliauja pirmasis taškas. Ačiū Jums už skambutį. Gerai, keliaujam toliau per balsus. Labas rytas.
3: Labas rytas, Panevėžys Vytautas.
1: Vytautai, už pirmą, už taip. Lemon Joy. Ir tai reiškia, kad Lietaus bendruomenė nusprendė vienbalsiai. Pasigarsinkite savo radio imtuvus eteryje kažkada. Išmesti.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietaus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kijevas vėl patyrė naktinę oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog Rusija panaudojo balistinės raketas. Kol kas pranešama apie 10 sužeistų žmonių. Pastaruoju metu Kijevas itin dažnai patyrė tokias oro atakas. O Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog išpuoliai paryškina gynybinių raketų trūkumo problemą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekėms nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunykas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teikia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri gamina vadinamasias nikotino pagalvėlės, kuriomis Lietuvoje prekiauti neteisėta. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3,5 tūkstančio ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Aš kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Jungtinėje karalystėje, po to, kai buvo pranešta apie ilgametės politikės Anne Whittacomb mirtį, vėliau ėmė aiškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Britų policija sulaikė vieną įtariamąjį. Anne Whittacomb buvo 78. Ji buvo konservatorių partijos politikė, anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Ispanija nugalėjo Belgiją 2-1. Tai reiškia, jog už 3 dienų pusfinalyje Ispanija susitiks su Prancūzija. Tuo metu artimiausią naktį laukia net 2 ketvirtfinaliai – Anglija prieš Norvegiją ir Argentina prieš Šveicariją. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Štai ir prasidėjo dar viena nauja valanda, 8 valandos ir jau beveik 11 minučių. Labas rytas visiems, pirmą kartą tiems, kurie tik tai galbūt neseniai įsijungėte savo radijo imtuvus. Čia radijo stotis Lietus ir jūsų nuolankusis tarnas Mindaugas. Atėjo metas, mėlėjai, pasikalbėti apie šią dieną. Dar kartelį, šiandien yra šeštadienis, Liepos 11. Ir šiandien, žinokit, jeigu dar esate nesusiplanavę dienos, tai turėsiu jums tikrai ne vieną pasiūlymą, kągi nuveikti. Ir iš karto sakau, pakviesiu paskambinti ir į studiją numeriu 1823, nes tikrai visko apžvelgti yra neįmanoma. Paprašysiu jūsų pasakyti, ko aš būsiu nepaminėjęs, ką dar galima nuveikti ir kur pakviestumėt savo artimuosius, o gal ir kitus savo bendraminčius Lietuvos klausytojus. Gerai, pradėsiu nuo to, kad Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namai kviečia vasaros savaitgalius su šeimomis praleisti kartu. Muziejaus erdvėse bei kiemelio žalumos apsuptyje mokantis, pažįstant ir pramogaujant. Šeimų savaitgalis Liepos 11, tai yra šiandien, bus skirtas valstybingumo temai. Ir jame netrūks smagių ir prasmingų veiklų visai šeimai. Šeimų savaitgaliai tai veiklos įvairaus amžiaus muziejaus lankytojams, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Anykščiai kviečia į vakarą, kuriame susitiks itališka aistra, europietiška elegancija ir aukščiausio lygio muzika. Šiandien 18 val. Angelų muziejuje sakralinio meno centre, Vilniaus gatvėje, adresas Vilniaus gatvė 11 Anykščiai, koncertuos išskirtinis duetas iš Italijos. Pianistas Ugo Federico ir smuikininkas Gianfrancesco Federico, tai yra tėvas ir sūnus, tarptautinių konkursų laureatai, koncertuojantys prestižinėse Europos ir pasaulio scenose. Ir šiandien jūs turite unikalią galimybę šio dueto pasiklausyti. Na ir dar vienas renginys, pakankamai, sakyčiau, rimtas, vyks Lietuvos šiaurėje, tai yra Biržuose. Šiandien jubiliejinis 340-asis giros festivalis tiesiog nuostabiu pavadinimu Mesk į barzdą. O tenai, mėlėjai, žemaitukai, daugybė kitų atlikėjų, pramogos vaikams ir suaugusiems, šventiniai fejerverkai ir daug kitų užsiemimų, įėjimas yra nemokamas. Tai iš tikrųjų yra įvairiausių veiklų šiandien nuo iki ir įvairiose Lietuvos taškuose. Tai yra tai, kas užkliuvo man už akies, o dabar įdomiausia būtų sužinoti, ką šiandien veiksite jūs. Galbūt turite savo kažkokį asmeninį planą, galbūt esate susiplanavę savaitgalį kartu su gimine, artimaisiais ar draugais, o galbūt iš tikrųjų vyks kažkoks renginys, kuriam ruošiatės jau galbūt ne vieną dieną. Labai būtų įdomu sužinoti, kaip ir sakiau, galbūt pakviestumėte ir kitus sudalyvauti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Janina.
0: Janina, labai malonu girdėti jūsų balsą. Sakykit, prašau, ar turite planų šiam savaitgaliui?
1: Aš tai neturiu, kadangi dirbu, bet noriu tiesiog pasakyti, kad Panevėžio rajone, Krekenavoje, gražiame miestelyje, šiandieną 13 valandą vyksta bendruomenės organizuojama šventė Neišplauk. Tai plaukimas baidarėmis, konkursai, koncertas vyks, Deividas, man atrodo, Bastys koncertuos, tad visus, kurie neturi planų, gali atvykti į Krekenavą.
0: Fantastiškas kvietimas, Janina, dėkoju jums, nebejoju, kad Panevėžio ir aplinkinio rajono gyventojai tikrai sukluso ir šiandien bus pas jūs Krekenavo į minę.
1: Taip, tikimės.
0: Tikimės, žinokit, aš labai tikiuosi, Nina, kad ir jūs valdžia paleis anksčiau, kad galėtumėte ir atsigauti ir nukeliauti į tą šventę. Ačiū labai, kad pasidalinote. Sveiki, Lietus. Aha, čia pasikalbėsiu nebent su savimi. Labai gaila, mėlėjai, nusitylinkit radijo imtuvus, kitaip mes nesusišnekėsim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Irena.
0: Malonu, Irena. Pasakokit, ką šiandien veiksit, kur kviečiat savus ir svetimus ir apskritai artimuosius draugus.
2: Iš tikrųjų, aš esu ne iš Šiaulių, bet visus labai norėčiau pakviesti naisius, kur bus labai graži šventė. Šeimų šventė, blaivi, be alkoholio.
0: Taip.
2: Ir ten bus, ten labai graži vieta. Manau, tikrai daugelis šeimų turėtų ten apsilankyti.
0: Taip, svarbiausia gera nuotaika.
2: Ir aš pati ten vyksiu šiandien.
0: Va, fantastika. Žinokit, aš labai džiaugiuosi, nes besiklausant klausytojų atrodo, kad visi miestai ir miesteliai šiandien švenčia. Gerai, kvietimas yra ir į Šiaulius. Ačiū labai jums už skambutį ir už tą pakvietimą. Gerai, sužinokim daugiau. Labas rytas. Aha, čia pabandysiu dar atsiliepti kažkam. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Inga.
0: Inga, ką šiandien veikiam?
3: Šiandien švenčiam sūnaus gimtadienį.
0: Sūnaus gimtadienį? O, vaikeli, klausykit, o kuo sūnus vardu?
3: Emilis.
0: Emilis, kiek metų, jeigu ne paslaptis?
3: 13.
0: 13. Labai gražus amžius Emiliui. Su gimtadieniu. Įsivaizduoju, kad tikrai labai smagi šventė laukia. Sveikinimai nuo širdžiausi nuo manęs ir viso Lietaus kolektyvo. Dar mėliai negaliu, man tiesiog labai smalsu sužinoti, ką dar veikia mūsų klausytojai. Sveiki.
4: Labas rytas, sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Renata, važiuoju iš Klaipėdos į Kauną vesti taisyklingos laikysenos mokymų.
0: Taisyklingos laikysenos, čia man atrodo 9 iš 10 būtų aktualu.
4: Taip, kūno laisvė, kantienika, prašau kiekvienas, kas nori susidėlioti taisyklingai savo kaulus, šiandien 10.45, laukiu Kalniečių 233.
0: Va taip, mėlėjai, tikiuosi, kad išgirdote, o aš kviečiu jūs, jeigu negalėsite būti kūno laikysenos taisyklingumo seminare, kviečiu mažų mažiausiai bent jau pajudėti su Lietaus radijoje skambančia muzika, nes tai irgi be galo sveika jūsų kūnui ir tikiuosi, kad šeštadienį praleisite taip, kaip jums patinka.
5: Laimės vasara su Lietumi.

0: Horoskopai.
1: 8 valanda įpusėjo, labas rytas dar kartelį visiems, o dabar įdomiausia, ką apie mus pasakys žvaigždės. Astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų jūsų dėmesiui, kai visuomet pradėsime nuo avinų. Žvaigždė sako, kad avinams yra palankus metas planuoti profesinę kelionę ar mokymus. Tiesa, prieš priimdami sprendimus įvertinkite galimybes ir biudžetą. Jaučiam žvaigždė sako, drąsiai ženkite pirmą žingsnį įgyvendindami seniai brandintą idėją. Šiandien pradėti darbai turi geras

0: ir pasiūlykite ką nors netikėto. Dėmesio skorpionai, skirkite laiko namų ir darbo erdvės tvarkymui. Tvarka aplinkoje padės aiškiau planuoti ateities darbus. Dėmesio šauliai, svajonės apie keliones paverskite konkrečiais planais, pradėkite domėtis maršrutais, biudžetu ar kitomis svarbiomis detalėmis. Patarimas ožiaragiams, mokykitės to, kas jums iš tiesų svarbu ir prasminga. Naujo žinio sustiprins pasitikėjimą savimi ir padės siekti tikslų. Vandeniams šiuo metu yra palankus metas atviriems pokalbiams su artimaisiais. Nuoširdus bendravimas padės sustiprinti tarpusavio ryšį. Na ir horoskopus užbaigia žuvys. Savo patarimą žuvims skirkite laiko apmąstyti savo profesinius tikslus ir iššūkius. Aiškiai įvardyje problemą, lengviau rasite sprendimą. Tai yra tai, ką patarė žvaigždės, mylėjai, turėkite omeny, kad tai yra tik prognozė, o palankia linkme kažką pakeisti galite jūs ir tikrai galite tą padaryti.
1: Būkit laimingi!

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Jau šį šeštadienį Liepos 11 dieną Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskine.lt.
1: Reklama.

0: Likus kiek daugiau negu 14 minučių iki 9 valandos, tariu jums labas rytas ir kviečiu šiek tiek pasilinksminti, šiek tiek išsijudinti, šiek tiek pažaisti ir galbūt laimėti lietaus prizą. 1823 yra studijos telefono numeris, o Lietuje žaidimas lietaus melodija. Aš pagrosiu jums kelių dainų ištraukas. Jeigu pasakysite, kaip tos dainos vadinasi ir tai jums pavyks padaryti du kartus iš eilės, naujutėlaitės šaunios lietaus kojinės bus tik tai jūsų. Aišku, žinoma, galėsite jas padovanoti. Galėsite patys jas nešioti, daryti viską, kas jums patinka, bet visų pirma, reikia pažaisti paskambinus į studiją numeriu 1823. Kviečiu tą ir daryti ir tikiuosi nusišypsos sėkmė. Pabandysiu atsiliepti kažkam. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Edita.
0: Edita, ar esate žaidusi lietaus melodijos žaidimą?
1: Ne.
0: Nežaidus. O žinot, ką reikia daryti?
1: Atspėsite dainą?
0: Pasakyti dainos pavadinimą, bet visų pirmiausia, aš paprašysiu jūsų išjungti radio imtuvą. Jeigu galite, Dita.
1: Taip.
0: Nes žinokit, radio imtuvo jums dabar nereikės, klausykit manęs tik tai per telefono ragelį. Ir tada groja pirmoji melodija, jums reikia pasakyti dainos pavadinimą. Pabandykim.

0: Да. Эдита? Edita, ar jūs dar čia?
1: Oi, įsijungia kažkas. Taip, aš čia iš tikrųjų labai girdėta melodija, bet galvoju, kas galėtų būti autorius.
0: Tai jums reikia pasakyti pavadinimą, aš pasakysiu. Autorius yra grupė pavadinimu Huge Soul. O kaip vadinasi daina? Paklausykite dar sikelį.

0: Na, ar grįžo atmintin?
1: Neįsivaizduoju, iš tikrųjų, žinokit.
0: Labai gaila, bet...
1: The sound above my hair, aš nežinau.
0: Oi, nežinokit, čia yra lietuviški pavadinimai. Likite ir toliau su lietumi ir aš nebėjau, kad jūs išgirsite teisingą atsakymą. Galbūt štai šitų lūpų. Sveiki. Aha, čia vėlgi žmogus turbūt labai garsiai klausosi lietaus. Nėra blogas dalykas, bet kai skambinat, nusitylinkit radio imtuvus. Labas rytas, lietus.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Romas.
0: Romai, kaip vadinasi daina?
2: Grok.
0: Taip, Romai, tu grok. Visiškai teisingai. Atsakymas toks ir yra. Super, susitvarkėt su pirmąja užduotimi. Reikia dar vieno teisingo atsakymo. Pabandykim.
2: Nubandome. Don Mandėjo, netgi.
0: Donny Montel, arba geriau žinomas kaip Donatas Montvydas, su šito kūriniu. Žinokit, čia kaip raminantis patarimas dainos pavadinimas. Na, gal tokia ne visai patarimas, bet raminantis toksai sakinys. Ateinat pas draugą, bedavojatės, o jisai sako, nesijaudink.
2: Atleisk, atsiprašau.
0: Ne, Romai, žinokit, gaila, bet ne, tai nėra teisingas atsakymas. Ačiū už bandymą. Gerai, šansą reikia suteikti dar kažkam. Gal čia mums pasiseks. Sveiki.
3: Sveiki, būtų Donny Montel, viskas bus gerai.
0: Be jokios abejonės. Viskas tikrai bus gerai, jeigu dar kartą atspėsite dainą. Pabandykime, tiesa, kuo vardu?
3: Robertas.
0: Robertai, antroji daina jums.

0: Jeigu žinot, Robertai, nelaikykit teisingo atsakymo. Dar kartelį? Taip, Robertai, du teisingi atsakymai iš eilės. Ir pirmoji daina jums buvo pranašiška. Viskas tikrai bus gerai ir taip ir yra. Tai yra jūsų pergalė, su jie jūs ir sveikinu.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Burburinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje burburinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kijevas vėl patyrė naktinį oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog Rusija panaudojo balistinės raketas. Kol kas pranešama apie 10 sužeistų žmonių. Pastaruoju metu Kijevas itin dažnai patyrė tokias oro atakas, o Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog išpuoliai paryškina gynybinių raketų trūkumo problemą. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų, tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ir automatiškai greitis, kienai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita pagal milijonierių skaičiaus augimą, antroje vietoje liko Turkija, trečioje Latvija. Kauno kalėjime buvo padegta įkalinimo kamera. Apie tai informuoja Kauno ugniagesiai. Incidentas įvyko vakar vakare. Gaisras buvo užgesintas. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybę kitų apgadino. Paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijų, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 000. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: 9 valandas ir 11 minučių šiuo metu mūsų nuostabėje šalyje. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijantus ir radijo stotį Lietus. Čia po truputėlį įsibėgėja rytas ir aš mieliai noriu pakviesti jūs trumpam jį pristabdyti kiek įmanoma ramiais judesiais besisukant virtuvėje ir gaminant kažką skanaus. Taip, Lietuje rubrika savaitgalio pusryčiai, kur aš pakviesiu tuos žmonės, kurie mėgsta gaminti ir mėgsta dalinti savo patiekalais su savo artimu maisiais, galbūt svečiais ir nepabijoti pasidalinti receptais. Mums reikia 2 receptų ir tada vieno iš receptų autorius laimės Lietaus prizą. Labai labai būtų įdomu, kas pas jūs dominuoja savaitgaliais, ar tai būtų sumuštiniai, ar tai būtų kiaušinienė, ar tai būtų dar rimtesni patiekalai. Jeigu mėgstate suktis virtuvėje, jeigu turite savo ypatingąją prijuostę, jeigu turite savo ypatingą receptą, jau dabar laukiu jūsų skambučių numeriu 1823. Pamėginkime pasigauti kažką skanaus, galbūt idėja, pavyzdžiui, šiam savaitgaliui, galbūt kažkoks sumanimas, galbūt dabar jums eilė varva ir galvojat labai kažko norėčiau ir trūksta šiek tiek patarimų. Tai va tokių ir kviečiam pasidalinti 1823 tiesiai mums į studiją. Gerai, pamėginsiu atsiliepti kažkam. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Čia iš Kuršėnų, Stefa.
1: Stefa, malonu. Sakykit, prašau, ar jau pusryčiavot?
2: Taip, labai skaniai pavalgė. Vakar buvau išsivirusi bulvių daržovių košę. Aha. O šiandien paėmiau į plakiau kiaušinį vieną ir krakmolo šaukštą. Išmaišiau ir patikėpiau tokius skanius blinelius su grietinė. Nu, pasaka. Skanauti ir valgyti.
1: Va, prašau, dar net ir panaudojo tai, ką buvot pasigaminus iš anksčiau.
2: Taip, vakar taip daržovių košę viriau, o dabar šiandien sauras pavalgėm skaniai pusryčius. Ir anūkai apsidžiaugė, nes turiu dabar jau anūkus.
1: Va, prašau, tai visus pamaitinot, visus pralinksminot.
2: Taip, ir aš patys suočiai pavalgėm.
1: Va, prašau, labai geras receptas.
2: Aha. Bet nieko neišmečiau.
1: Ir nieko neišmetėt, ir visi sotus ir laimingi, taip, klausykit, na.
2: Taip,
1: tiesiog
2: pavandykit.
1: Tobulas receptas, gerai. Pirmoji vietoj Stefos receptas šį kartą mūsų rytiniai laidoj. Reikia konkurento recepto. Dar kartą primenu, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Pažiūrėsim, ar permušit, pažiūrėsim, ar jums pavyks. Ta nuspręs mūsų kompetitinga žiūri. Tai irgi būsite vienas iš jūsų, mylėjai. Tik jūs ir galėsite nuspręsti, kuris receptas šiandien buvo vertesnis. Nugalėtojo vardo. Taip, Stefa, išgirdom, o dabar išgirskime dar vieną receptą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Romutė.
1: Romutė, iš kur jūs skambinat mum?
2: Trakų rajonas.
1: Taip, tai kibinai bus?
2: Ne, mano sumuštinukai bus.
1: Gerai, pasakokit, kokie tie sumuštinukai?
2: Įimam juodos duonos.
1: Taip.
2: Reputė, perpūnam per pusę.
1: Taip.
2: Uždedam karamelizuotų svogūnų.
1: Ooo.
2: Silkių sauso sūdymo, bet silkių įmam natūralios spalvos ir rausvos būna, tokia rausa.
1: Taip.
2: Ir juostelėm supjaustom, juostelę dedam natūralios spalvos, juostelę rausvos ir taip visas sumuštinukas gaunasi. Dryžuotas sumuštinis gaunasi, su kavutė topinis.
1: Dryžuotas sumuštinis, netgi ir topinis pavadinimas, klausykit, Romutė, čia jau mėgėjiškas tikrai, manau, kad atsirastų žmonių, kurie norėtų šitą receptą išbandyti, ačiū, kad pasidalinot.
2: Labai
1: skanu. Žinokit, neabejoju, labai. Ypatingi šio ryto receptai šį kartą, ar daržovių košių blineliai, košės blineliai, ar tokie dryžuoti sumuštinukai, kas mėliau, kas arčiau širdies, kas labiau įskrandi šiandien, mėlėjai. 1823 atėjo metas išsiaiškinti. Ir šitą sprendimą atiduodam štai šiam klausytojui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Irena.
1: Irena, malonu. Sakykit, prašau, ar girdėjot ir Stefos, ir Romutės receptus?
3: Taip, girdėjau. Va, aš už pirmą.
1: Jūs už pirmą.
3: Už blinelius.
1: Už daržovių košės blinelius.
3: Taip,
1: o sakykit,
3: taip,
1: tie dryžuoti sumuštiniai su silke ir su karamelizuotais svogūnais.
3: Nu, žinokit, gal ir skanu, taip. Uh-huh. Bet aš skaitau čia ne prie kavos.
1: Sakot, ne prie kavos. Skandys. Aha, gal, jo, žinokit, ir esate teisi, bet kaip sako, žinot, skonis neturi draugų. Bet aš nebesiginčiu, jūs nusprendė, tai yra šventas jūsų žodis. Ir tai reiškia, kad pirmojo recepto autorė Stefutė, Stefa, laimi mūsų Lietaus prizą. Ačiū visiems, kurie skaminote ir dalinotės.
0: Vasara su

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Mylėjai, geros žinios, Eglės sanatorija visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosiu daugiau, o dabar apie orus. Atnaujinta turime prognozę, sinoptikai sako... Sako tą patį iš esmės, truputėlį tik keičiasi laipsniai, sako jie, kad daugelį rajonų palis, galima perkūnija, o temperatūra bus nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Dabar tiksliau apie miestus, Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune bus 19, šilčiausia bus Klaipėdoje 20, o vėsiausia tuo tarpu Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Turime šiuo metu, ką turime, o sanatorinio gydymo ir medicinos reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija. Jums paruošė dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai ir be jokios abejonės Eglės sanatorijoje visada geri orai. O su suaugusiuoju gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis absoliučiai nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. O daugiau informacijos ir rezervacija internete adresu sanatorija.lt.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Septas, Octinisept. Štai.
4: Octiniskas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietaus studijos laikrodis rodo 9 valandas ir 45 minutės, šeštadienis tikrai po truputėlį įsibėgėja. Labas rytas, jeigu dar negirdėjote šio pasisveikinimo, įsijungia radijo stotį Lietus. Kągi, mėlyjei, aš sugrįžtu pas jus, pasižvalgęs po 15min.lt ir ten, žinokit, temų yra įvairiausių, bet aš jum porą atrinkau, kurios galimai sudomins jus. Pavyzdžiui, vienas iš straipsnių, tai pavadinimas jo skamba štai taip. 7 maisto produktai, kurių geriau vengti prieš pasimatymą. Aš įsivaizduoju, kad šeštadienis, savaitgalis yra tas laikas, kai gal visai ir patogu yra kažkam skirti pasimatymą, kažką pakviesti į kiną, į pasivaikščiojimą, į susitikimą, bet esmė ta, kad kartais tam reikia pasiruošti, o gal net ne kartais, o kiekvieną kartą, nes būtent tie 7 produktai, kuriuos minėjau, kurių galbūt verta vengti, gali sukelti jums dujų bombą. Tai kviečiu pasižvalgyti, aš taip pat galiu ir atskleisti bent jau porą iš tų maisto produktų, kurių vertėtų vengti. Tai pirmas dalykas tai yra riestainiai, antras perdirbta mėsa, į top tretuką, žinokit, pateko netgi espresas. Visą sąrašą matau ir jūs galite jį paskaityti 15min.lt. Na ir klausiu dar kartą, tiksliau pirmą kartą jūsų, ar esat matę nors kartą kokią nors Lietuvos miesto merą lovoje su 5 vyrais? O tikrai turite galimybę tokį vaizdelį pamatyti, nes būtent Alytaus meras Nerijus Cesiulis ir įsiamžino lovoje su 5 vyrais. Straipsnio pavadinimas taip ir vadinasi, pamatė vaizdo įrašą nemenkai su glumo. Ir būtent kažkokia dviprasmiška intriga savo sekėjams internete ir užminė. Nerijus Cesiulis, jeigu jums smalsu, jeigu norite pasigilinti, išsiaiškinti apie ką visas šitas reikalas, užsukite į 15min.lt, ten rasite ne tik šitas dvi naujienas, o dar ir daugybę įvairiausių temų, temelių, patarimų, rekomendacijų, tad kviečiu užsukti ir pasižvalgyti.
0: Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Žalgirio arenai 5.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai, iš viso 3,8 milijardo eurų. Antradienį Lietuva turėtų gauti 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo, daugiau nei pusė šių lėšų subsidijos, o kita dalis lengvatinės paskalos. Lietuvai skirtos lėšos leidžiamos pagal iš anksto numatytą planą, kurį visgi teko koreguoti. Dalis lėšų buvo perskirstytos kitiems projektams – Nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti, nebaigtų liko apie 10 procentų.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo tai baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnį susidomėjimą sulaukę. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukė, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai ILTE's kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. ILTE, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai ILTE tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
0: Sako laikinasis finansų ministras. Tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendintos 78 reformos pasiekta 80 procentų numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Įkaitų drama Berlyne. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitę paėmė moterį. Situacija prasidėjo vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tęsiasi iki dabar. Įvykio vietoje vyksta plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybė kitų apgadino, paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijui, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 000 žmonių. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą, kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuris sukūrė ir valdo ChatGPT ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: kitus.
1: Lietuvoje prasideda šventinis laikotarpis 10 valandų 10 minučių ir atėjo metas jums pasakyti man ir visai Lietuvai, kad šiandien jūs švenčiat. Mylėjai, jeigu šiandien švenčiat savo gimtadienį, savo ypatingą progą, aš primenu, šiandien yra Liepos 11-oji, kartais būna visko, pasimiršta, galbūt esate įsisukę visai kitus reikalus ir nustepsite prisiminę, kad taip, šiandien juk turėtų būti nežinia kiek žvakučių, bet svarbiausia, kad ant torto, ant jūsų deserto, galbūt prie kavos, galbūt prie kito kažkokio gėrimo, bet jeigu iš tikrųjų taip ir yra, jeigu kalendorija šiandien ta diena pažymėta ypatingai, aš kviečiu jūs paskambinti numeriu 1823, garsiai ir drąsiai pasakyti, kad taip, šiandien mano šventė ir būtinai perduosiu jums sveikinimus bei linkėjimus ir taip pat galėsite išsirinkti dainą, kuri sugros radijo stoties Lietaus eteryje. Galbūt turite kažkokią mėgstamiausią, paskutiniu metu pavyzdžiui grojusią, galbūt kurį laiką negirdėta, galbūt na, nesvarbu kokia ta daina, svarbiausia, kad patiktų jums ir ji taps jūsų gimtadienio himnu. Na ir man dabar didžiausias klausimas, ar pavyks surasti Liepos 11 gimusį Lietaus klausytoją, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Dar kartą primenu, 1823, turėjau porą skambučių, bet žinokit, porą tik tai šaukimo signalų pabuvo ir tie patys žmonės, ir patys padėdavo panašu, kad ragelius nespėdavo atsiliepti, o dabar štai turiu dar vieną kandidatą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Reda.
1: Reda, važiuojat kažkur?
2: Taip, ir vyras surinko jūsų numerį.
1: Aha. Reda, klausykite, jūs, aš labai tikiuosi, gal švest važiuojat?
2: Ne, tiesiog.
1: Gerai, bet tada vis tiek sąlyga lieka ta pati. Ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Taip, šiandieną.
1: Tai nuoširdžiausiai. Lojimai, fanfaros, šypsenos, fejerverkai, viskas šiandien tik tai jums. Labai labai nuoširdžiai sveikinu. Smagu, aš taip suprantu, jūs smagiai leidžiat laiką.
2: Taip.
1: Va tai yra svarbiausia. Tai Reda, bet kuriuo atveju gimtadienis ypatinga šventė. Aš tikiu, kad jinai buvo laukta. Tad norisi palinkėti viso ko geriausio, kad šitos dienos gera nuotaika tęstusi ištisus metus. Ir pati sau galit palinkėti kažko, jeigu labai norisi.
2: Nu, tai ko, sveikatos turbūt.
1: Sveikatos, geros nuotaikos, kad kišenės plyštų nuo pinigų ir juoka ir pilvas nuo juoko.
2: Ačiū.
1: Labai gerai. Dabar, Reda, norėčiau padovanoti jums dainą dovaną. Ar yra kokia nors daina skambanti Lietaus eteryje, kuri jums, na, labai arti širdies?
2: Mano mylimiausia grupė Studija, tai kažką.
1: Jūsų mylimiausia kažką... grupė yra Studija.
2: Taip.
1: Taip. O klausykit dabar, ar jums patinka, pavyzdžiui, toks muzikos tokia rūšis regis?
2: Taip.
1: Ar žino tą kūrinį, apie kurį aš kalbu?
2: Žinau.
1: Mergaitė ir Regis atliekamas studijos. Jeigu jūs nieko prieš jums leidus, būtinai sugros radijo stoties Lietaus eteryje. Tad jeigu tik turite dabar galimybę, čiupkite radijo imtuvą automobilyje, kaip sakant, už ragų, atsisukite mūsų bangą ir pasimėgaukit visų garsų.
2: Ačiū, būtinai.
1: Dar kartelį su gimtadieniu.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
7: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
8: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
9: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
8: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
9: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių – tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų – tik 49 centai. O kilogramas pomidorų – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Žalgirio arenai –

0: Horoskopai.
1: Žvaigždžių galbūt šiuo metu ir nesimato, tačiau jos mato mus ir siunčia savo prognozes. Avinams palankus metas planuoti profesinę kelionę ar mokymus. Prieš priimdami sprendimus įvertinkite galimybes ir biudžetą. Jaučiai, drąsiai ženkite pirmą žingsnį įgyvendindami seniai brandintą idėją. Šiandien pradėti darbai turi geras perspektyvas. Dvinių dėmesys kryps į finansus ir ilgalaikį stabilumą. Aptarkite planus su patikimu žmogumi ir įvertinkite taupimo galimybes. Vėžiams nusimato aktyvi veikla, kuri padės atgauti energiją ir gerą nuotaiką. Tai taip pat puikiai diena pradėti naują sveikatingumo rutiną. Liūtams patarimas – rūpinkite savo savijautą ir ieškokite motivacijos bendraudami su kitais. Bendri tikslai padės lengviau išlaikyti discipliną. Mergelėms šiandien puikus metas gilinti žinias ir susitelkti į svarbų mokymosi ar darbo projektą. Šiandien įgyta patirtis pravers ir ateityje. Svarstyklėms santykių tema pravers naujos bendros veiklos ar ateities planai. Imkitės iniciatyvos ir pasiūlykite ką nors netikėto. Skorpionai, patarimas jums – skirkite laiko namų ir darbo erdvės tvarkymui. Tvarka aplinkoje padės aiškiau planuoti ateities darbus. Šauliams svajonės apie keliones verta paversti konkrečiais planais. Pradėkite domėtis maršrutais, biudžetu ar kitomis svarbiomis detalėmis. Patarimai ožiaragiams – mokykitės to, kas jums iš tiesų svarbu ir prasminga. Naujos žinios sustiprins pasitikėjimą savimi ir padės siekti tikslų. Vandeniams palankus metas atviriems pokalbiams su artimaisiais. Nuoširdus bendravimas padės sustiprinti tarpusavio ryšį. Na ir žuvys, o patarimas žuvims – skirkite laiko apmąstyti savo profesinius tikslus ir iššūkius. Aiškiai įvardyję problemą, lengviau rasite sprendimą.
0: Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
12: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jeigu, mėlėjai, pas jūsų grįžo alkio jausmas, jeigu norite kažko skanaus, aš turiu jums gerų naujienų, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – mėsainis su trumais ir šoninė, 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Jūs tiesiog privalote jo paragauti, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Beje, primenu, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandų. Reiškia dar daugiau negu valandą. Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinksite savo mėgstamiausius. Beje, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.
0: Vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
4: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: išsirink pigu.lt. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Reklama. Radio stotis Lietuvos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasima užtikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno Aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo du mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valios. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendumu.
0: Valdančiųjų teigimu šalis net ir pakeitusi konstituciją toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias šalis yra pasirašiusi. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Įkaitų drama Berlyne. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitė paėmė moterį. Situacija prasidėjo vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tęsiasi iki dabar. Įvyko vietoje vyksta plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Jungtinėje karalystėje tiriant politikės nužudimą paleistas vakar sulaikytas įtariamasis. Policija teigia, jog vyras niekaip nebėra susijęs su tyrimu. Vakar buvo pranešta apie ilgametės politikės Anne Widdecombe mirtį. Vėliau ėmė aiškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Anne Widdecombe buvo 78. Ji buvo konservatorių partijos politikė, anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnė. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ką, mėlėjai, atėjo laikas mums kurti šventę, 11 valandų, 11 minučių šventinis ir laikas Lietuvos studijos laikrodžio atspindžiuose. Kviečiu žaidimą trečias kartas nemeluoja, turiu ypatingą prizą, šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja netgi du Dermedic kapiliartė linijos produktus, skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantis šampūnas kapiliartė ir plaukų serumas kapiliartė yra šie du produktai, kuriuos galite laimėti, o šis duetas padės puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisidės prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos. Tikrai vertas, labai vertas dėmesio prizas. 1823, jeigu netyčia pasimiršo mūsų studijos telefono numeris, kviečiu skambinti ir laimėti savo šitą fantastišką dalyką. O aš čiumpu mūsų pirmąjį dalyvį. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Kuo vardu?
2: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, iš kur skambinat?
2: Iš Danijos.
1: Iš Danijos. O, linkėjimai jums į Daniją. Gerai, pereinam į tą žaidimo ritmą. Žydrūnai, šiandien minime populiacijos dieną. Šiuo metu, gal žino, žemėje gyvena daugiau negu 8 milijardai žmonių, tačiau mūsų ne visada buvo tiek. Oi, toli gražu. Tačiau, šiandien savo 39-ąjį gimtadienį minintis Matėjus Gašparas 1987 metų Liepos 11 dieną tapo ypatingu berniuku. Jungtinės tautos įvardijo jį kaip 5-milijardinį pasaulio gyventoją. O klausimas, žinokit, labai paprastas. Kurioje šalyje jis gimė?
2: Afrikoje.
1: Afrikoje, sakot? Nu, jūs čia žemyną šovėt ir prašovėt, bet bandymas geras. Ačiū jums už bandymą. Gerai, bandom toliau išsiaiškinti, koks gi tas teisingas atsakymas. Galbūt čia turėsime jį. Sveiki. Alo.
3: Alo.
1: Ne, čia panašu, kad nesusikalbėsime. Jei patarimas, jeigu skambinate į studiją, pasitylinkit radio imtuvą, bus mums žymiai lengviau susišnekėti. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Laima.
1: Laima, ar girdėjot klausimą?
4: Taip, girdėjau.
1: Gerai, ar turite teisingą ar šiaip variantą?
4: Gal Kinijoje.
1: Kinijoje, sakot. Gerai, fiksuoju jūsų spėjimą, pažiūrėkime, ar jis yra teisingas. Ir žinokit, ne Kinija. Ir primenu, kad trečiasis mums pasiskambinęs žmogus galės gauti užuominą. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
5: Erika.
1: Erika, ar žinot atsakymą, ar girdėjot klausimą, reikia užuominos? Labai daug aš jau jūsko paklausiau.
5: Ne.
1: Nereikia užuominos, tikrai?
5: Kroatija.
1: Sakot atsakymas Kroatija. Gerai, pasižiūrėkim. Ir taip, tai yra Kroatija, absoliučiai teisingai. Sakykit, gal teko girdėt apie šitą žmogų, ar spėjot pasižiūrėt?
5: Spėjau pasižiūrėti.
1: Ir tai, žinokit, nėra draudžiama, tai bet kuriuo atveju jūsų atsakymas yra teisingas. Aš jūs sveikinu, jums atitenka Dermedic prizas, dėl jo tikrai susisieksime. Na, o aš primenu, kad Dermedic kapiliartė plaukų priežiūros priemonės sukurto siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą. Kapiliartė šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. Kapiliartė plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipriems, tankesniems ir sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
6: Reklama. Čia Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
7: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Degu plus.

0: Apsipirk šiandien pigu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
4: Žalgirio arenai 5

0: Staigmena. Štai pagaliau ir atėjo toje akimirka, 11 valandų ir 30 minučių šiuo metu mūsų šalyje. Gerą dieną dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad esate šį šeštainį kartu su radijos stotimi Lietus. O ta akimirka, kurią minėjau, tai yra ta akimirka, kai aš pamėginsiu suorganizuoti staigmeną. Viena iš mūsų klausytojų iškart išsiduodu, tai yra moteris, jos vardas yra Rita ir ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Taip pat primenu, kad užregistruoti savo mylimus artimus žmonės galite ir jūs, jeigu norite, kad jie išgirstų sveikinimą girdint visai Lietuvai, tiesiog užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, ten paspauskite ant skidelio pasveikinkim vieni kitus, užpildykite laukelius su informacija, kurios yra prašoma ir viskas, ir jūsų registracija papuola į sąrašą ir galbūt ir taps laimingąją. Na, dabar pamėginkime paskambinti Ritai. Tikėkime, kad ji turės galimybę atsiliepti.
1: Klausau.
0: Gerą dieną.
1: Gerą dieną.
0: Rita, čia jūs.
1: Rita, ne aš.
0: Jūs ne Rita?
1: Zizilė, sveikinti Rita norėjau, bet jos... man reikia parašyti jos telefonu.
0: Vat, taip kartais ir nutinka, Živilė. Viskas, aišku, gerai. Tai tada, žinokit, pabandysime kitą registraciją. Žinokit, vat kartais taip ir būna. Susipainioji, parašai galbūt savo telefono numerį, galbūt pamiršti, galbūt kažką supainioji. Bet esmė ta, kad yra dar viena Rita, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir aš pamėginsiu jai paskambinti. Na ir tikiuosi, kad šį kartą jau pataikysiu ten, kur ir reikia. Laikau kumščius, kad taip ir atsitiktų. Ar antroji Rita atsilieps? Tuoj pat ir sužinosim. Alio, alio. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ar čia Ritai paskambinau?
2: Taip.
0: Kaip gerai, Rita, klausykit, aš norėjau jūs pasveikinti su populiacijos diena.
2: Ačiū.
0: Sakykit, kaip švesit?
2: Su kava ir tortu.
0: Su kava ir tortu. O sakykit, jūsų namuose šiandien ar planuojama yra didesnė populiacija negu įprastai? Ar bus žmonių? Ne. Ar laukiat svečių?
2: Taip.
0: Laukiat? Gerai, aš tikiuosi, kad bent jau viena laisva kėdė yra, nes aš irgi norėčiau pas jūs į svečius. Radio stotis Lietuvos. Ir netuščiomis su sveikinimais. Su gimtadieniu. Rita, mano vardas Mindaugas, aš skambinu jums iš radijos stoties Lietus ir be jokios abejonės aš noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Tikrai nėra už ką. Kaip suprantu, jūs praktiškai švęsti esate pasiruošusi, turit ir kavos, ir torčiuką. Teisingai?
2: Taip.
0: Taip, tai yra patys svarbiausiai dalykai gimtadienio dieną. Viskas, ko galbūt trūkti.

0: į radijos stoties Lietus bangą, nes visai netrukus, kai tik baigsime kalbėti eteryje, užkurs diskoteką Dainotas Varnas ir pakvies jūs pašokti gimtadienio ritmu.
1: Ačiū labai.
0: Dar kartą sveikinimai, laimingai.
1: Ačiū. Laimės vasara
2: su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų.

0: platus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos ACM.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
8: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Geros žinios iš Druskininkų ir Birštono. Eglės sanatorija visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosiu daugiau. O dabar apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17. Čia galėtų ir atnaujinti mūsų sinoptikai informaciją, nes mūsų termometras šiuo metu Vilniuje rodo 18 laipsnių, bet galime tik tai džiaugtis. Kaune rodo 9. Tiksliau mūsų sinoptikai sako, Klaipėdoje turėtų būti šilčiausia apie 20, o Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Ir ties tuo geros naujienos nesibaigia, nes sanatorinio gydymo ir meditacinės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijai atostogauja nemokamai. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokamai. Mokama dienos stovykla darbo dienomis absoliučiai nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tad skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos kaip visuomet bei rezervacija internetu adresu sanatorija.lt. Reklama. Yeah.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89, švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99, o makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trynį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
7: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
6: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
7: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trašų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teigia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat išskirtinės Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi įkalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atviras atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu šitoliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hybridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Jungtinėje karalystėje tiriant politikės nužudimą paleistas vakar sulaikytas įtariamasis. Policija teigia, jog vyras niekaip nebėra susijęs su tyrimu. Vakar buvo pranešta apie ilgametės politikės Ann Widdecombe mirtį. Vėliau ėmė aiškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Ann Widdecombe buvo 78-eri, ji buvo konservatorių partijos politikė. Anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuri sukūrė ir valdo ChatGPT ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Štai, mėlyjei, šeštadienis ir įpusėjo, 12 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną tariu visiems, kas leidžiate šį šeštadienį kartu su radijos stotimi Lietus. Ką, mėlyjei, vidury dienos mes tradiciškai pasišnekam, pasiplepam, prisimenam gal kažką ir būtent tą ir aš kviesiu šiandien padaryti jūs. Noriu pakviesti prisiminti vaikystę, jaunystę ir to laiko vasaras. Klausimas labai paprastas, ar esate buvę vasaros stovykloje? Galbūt, pavyzdžiui, prie ežero, galbūt kitoje gražioje vietoje, galbūt prie jūros, galbūt tai buvo skautų stovykla, galbūt ji buvo Lietuvoje, o galbūt netgi užsienyje. Galbūt yra kažkoks įvykis nutikęs jums vasaros stovykloje, kurį prisimenate iki šių laikų ir kartais pakikenat. Galbūt tenai užsimėgęs draugystė besitęsianti iki šių dienų. Galbūt įvyko pirmasis bučinys. Taip pat noriu paklausti, ar savo vaikus šiais laikais leidžiate į stovyklas ir apskritai kokios jūsų patirtys. Jeigu tik tai prisimenate ką nors gero, šilto, jaukaus iš vasaros stovyklų, tais laikais, kabutėse, labai kviečiu paskambinti į studiją numeriu 1823 ir pasidalinti su visais klausytojais. Aš neabejoju, kad tikrai turėtų būti žmonių, kurie yra buvę ir prie jūros, ir prie ežero, ir įvairiose kelionėse, vasaros stovyklose su daugybė kitų savo bendraamžių, smagiai leisdavot laiką, valgydavote batoną su uogienė, galbūt vykdytavote kokius nors užduotis. Na žodžiu, visą tai noriu išgirsti tiesiai iš jūsų. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Kuo vardu?
1: Rasma.
0: Malonu, Rasma. Iš kur skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Sakykit, ar prisimenat kokią nors savo vaikystės vasaros stovyklą?
1: O žinokit, aš ne vaikystėje buvau. Aš buvau prieš kokį, dabar galvoju, 5-6 metų buvo stovykla.
0: Taip.
1: Gyvenk 100%.
0: Taip.
1: Prie ežero, su nerealiom praktikom, su šokiais ir panašiai. Ta prasme, ir ten buvo labai įvairaus amžiaus žmonės, nes aš tai jau link senjorų esu.
0: Taip.
1: Bet buvo ir jaunimo, ir tai, žinokit, fantastika buvo. Ir...
0: Aha, Rasma, truputėlį trukinėja ryšys. Sakykit, kokia yra gražiausia patirtis, ką jūs iš ten atsinešėt šiai dienai?
1: Žinokit, tą begalinę gerą nuotaiką ir bendrystės jausmą, kai yra žmonės labai įvairaus amžiaus.
0: Aha.
1: Ir visi laisvi.
0: Va. Prašau, tai iš tikrųjų labai praturtinanti turėjo būti stovykla. Džiaugiuosi, kad jums teko tokiai apsilankyti ir kiekvienam turbūt galima palinkėti tokio įspūdžio. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
2: Egidijus.
0: Egidijau, ar esat buvęs vasaros stovykloje?
2: Oi, sakykit taip.
0: Sakykit, gal kokioje skautų stovykloje buvot, ar...
2: Ne, buvo čia paprasta stovykla, bet kaip tam žinotis, kai tėvelis buvo...
0: Taip.
2: Pažįstamų turėjo, tai patekau ten prie Vištyčio ežero. Tai labai faina buvo stovykla.
0: Aha.
2: Ir prisiminimai labai faini išliko. Ir su vaikų popchoru ten iš Jurbarko ir su vadovais, ir su merginom. Nu, vienu žodžiu, labai faini prisiminimai. Patikėkit, dažnai prisimenu, juokas ima, tai patikėkit.
0: Vata.
2: Buvo man kažkur pinkti.
0: Ta ir norėjusi išgirsti, tai labai džiugu. Egidijau, sakykit, o pats atžalų ar turit?
2: Nu, turiu, ką, reikia giminę tęsti.
0: Aha.
2: Dukrelę vieną turiu.
0: Ar planuojat išleisti ją, pavyzdžiui, į vasaros stovyklą?
2: Nu, jau per didelę tam reikalą.
0: Ai, supratau, bet tikėtina, kad tikrai jinai arba buvo buvusi vasaros stovykloje, arba galbūt, vat, kaip ką tik girdėjom su kita klausytoja, kalbėjomės, galima ir į įvairaus amžiaus būnant keliauti į stovyklą, pavyzdžiui.
2: Va čia tai labai gerą naujieną, aš nedaug nežinojau šito, iš panios prieš tai buvusios klausytojos, nežinau šito dalyko, bet čia tai labai, labai geras dalykas, o dukrelė nebuvo stovyklas.
0: Ai, nu bet žinokit, niekada ne per vėlų, girdėjau, gal ir jūs dar susigundysit į kokią stovyklą nukeliauti. Ačiū ir jums, kad pasidalinote. Dar vienas skambutį turime. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
3: Dalia.
0: Dalia, pasidalinkit savo patirtim.
3: Vat, buvo tokie jaunystės metai, kai dar visi mes anais laikais nuo 14-15 metų tėveliai liepdavo mums užsidirbti pinigėlį.
0: Aha.
3: Taip, ir buvo Molėtuose prie gražiausio Bebrusų ežero pionierių stovykla.
0: Taip.
3: Tos toje stovykloje Ne, stovyklavau, o ploviau indus.
0: Ir užsidirbinėjant pinigėlį?
3: Taip, ir važiuodavau su dviračiu reliuku iš Molėtų į tą Bebrusus ir vat mintyse išlikė visą gyvenimą, kaip ten buvo gražu, faina ir panašiai.
0: Iš tikrųjų, praturtinanti patirtis ir ko gero galima kiekvienam palinkėti nors kartą apsilankyti vasaros stovykloje, mėlėjai primenu, dabar pas mus, Lietuvoje, vasara už lango. Nelabai svarbu, ar plus 20, ar plus 25, mes tikrai turėsime gerų orų ir kviečiu kiekvieną bent jau kartą apsilankyti tokioje vietoje, nes panašu, kad patirtis išlieka visam gyvenimui. Ačiū labai visiems, kurie pasidalinot.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
8: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 valandų, 31 minutė, gero šeštadienio visiems klausantiems radijo stoties Lietus, o dabar jūsų dėmesio orų prognozė. Sinoptikai praneša, kad šiandien daugelį Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune bus 19, Klaipėdoje šilčiausia 20, Panevėžyje 15 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat naujienos panašios, kai kur trumpai palis, temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, Sekmadienį, tai yra rytoj dienos metu, 21-26 laipsniai šilumos.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai! Tegu

ir atsiimk šiandien pigu.lt. Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto

0: kgv.lt.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Reklama.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: O dabar, mėlyjei, noriu priminti tai, ko niekada nepavargsiu kartoti, ypatingai šią vasarą, nes radijos stotis Lietus šią vasarą turi vieną vienintelį tikslą, tai yra laimingais padaryti visus, kurie šią vasarą leis kartu su Lietumi. Todėl 26 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą, o šio žaidimo Laimės vasaros finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį prizą kelionę šeimai dviem suaugusiems ir vienam vaikui į Graikiją Peloponesą. Viskas įskaičiuota. Geras oras, gera nuotaika, maitinimas. Net žinokit, pavargčiau vardinti, tai aš labai tikiuosi, kad jūs jau dabar turite telefonus savo rankose. Laukiu jūsų skambučių. Primenu, mūsų studijos telefono numeris yra 1823 ir esu pasiruošęs sukti
0: Laimės ratas.
1: Laimės ratas taip pat pasiruošęs suktis, o man reikia laimingojo žmogaus, kuris galimai ir papuls tiesiai į finalą arba laimės kažkokį kitą prizą. Primenu, kad laimės ratas yra absoliučiai be pralaimėjimų. Šansų laimėti turite visi ir be laimėjimo tikrai aš jūsų nepaleisiu. Gerai, bandom atsiliepti ir sakau, laba diena kažkam iš mūsų klausytojų. Štai čia, sveiki.
2: Štai čia, kūdėlė.
1: Pasitylinkit radio imtuvą ir prisistatykit.
3: Labadiena,
1: kuo vardu?
3: Vaiva.
1: Dar kartelį, Daiva?
3: Vaiva,
1: labai malonu. Iš kur prisiskambinot?
3: Iš Anykščių.
1: Linkėjimai į Anykščius, nuostabaus grožio miestelis. Vaiva, aš pasiruošęs, ar jūs pasiruošusi?
3: Taip.
1: Gerai, aš tuomet keliauju prie mūsų laimės rato ir tikiuosi, išsuksiu jums ką nors smagaus faino. Tu jaus.
3: Dėkui.
1: Laimės ratas sukasi, tie, kurie žiūri mūsų transliaciją, mato irgi, kas vyksta. Ir laimės ratas sustojo ir aš jums galiu drąsiai padovanoti lietaus kojines. Ir su tuo jūs labai labai stipriai sveikinu. Nepamirškite užsiregistruoti ir į mūsų laimės rato žaidimą. Tą galite padaryti lietus.fm mūsų internetinėse nuomose. Na, o mes nekantraudami laukiame žaidimo finalo ir kvietimus ir laimės ratą sukame kasdieną. Tad būkite atidus ir laukite kvietimus. Dalyvauti.
0: Laimės vasara su

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Auč! Mamyte, kas nutiko?
8: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
7: Antiseptas!
9: Skubai į pagalbą.
10: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
11: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
12: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
11: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
13: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
14: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė į 21 Rusijos tanklaivį Azovo jūroje, tai praneša Ukrainos generalinis štabas. Anot pranešimo, šiais tanklaivys eksportuojama nafta, apeinant Rusijai taikomas tarptautines sankcijas. Naujienų agentūra Reuters skelbė šaltinių informaciją, jog Rusija sustabdė laivybą kanalu, kuris jungia Tono upę su Azovo jūra. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivas patyrė dar vieną Rusijos oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog vėl buvo panaudotos balistinės raketos. Kol kas žinoma apie 10 sužeistų žmonių. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Sinkevičius žada, kad pažadams įgyvendinti pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis, tačiau ekspertės teigimu be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Balturkevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus. Ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje. Na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojimo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Įkaitų drama Berlyne baigėsi. Policija išlaisvino įkaitę tapusią moterį. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitę ją paėmė vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tai tęsiasi iki šio ryto. Įvyko vietoje vyko plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems įsijungusiems savo radijimtuvus ir radijo stotį Lietus. Mano vardas Mindaugas. Džiaugiuosi, kad šeštadienį leidžiate kartu. Ir taip pat džiaugiuosi, nes visai netrukus pabandysiu surengti dar vieną staigmeną mūsų klausytojui. Šį kartą pabandysiu paskambinti Arūnui, kuris švenčia savo gimtadienį. Tuoj pat aš ir pabandysiu jam suktelti ir perduoti sveikinimus šios gražios dienos proga. Jeigu tik žinoma, Arūnas atsilieps. Kas ten žino, gali būti, kad jisai jau...
1: Alio.
0: Gerą dieną.
1: Gerą.
0: Arūnai?
1: Taip.
0: Kur esat?
1: Darbe.
0: Jokaujat?
1: Nu, ne.
0: Nejokaujat? O kada paleidžia jūs?
1: Pusė aštuonių rytoj.
0: Pusė aštuonių rytoj?
1: Tiek, ryte.
0: Supratau. O tai, klausykit, o tai kada mes tada jūsų sulauksim?
1: Rytoj, pusė aštuoni.
0: Anksčiau niekaip?
1: Nu, negi.
0: Nu, kažkaip čia įdomi, nežinau, net klausimų kyla, kaip čia pagreitin šitą procesą, nes mes, matot, čia laukiam, galvojom, kad kažkaip pasiseks, mūsų čia visai nemažai. Radio stotis Lietuvos. Ir mes visi norim pasveikinti. Su
1: gimtadieniu. Ačiū.
0: Arūnai, mano vardas Mindaugas, aš skambinu jums iš radijos stoties Lietus ir pirmas man klausimas, kur jūs taip įstrigęs tokiam ilgam laikui?
1: Darbe.
0: Darbo, kaip ir sakė, tai turbūt, kad jau šventa pareiga, ne krust, ne į šoną, turit būt, atbūt ir tik tada po to jau galėsit švest.
1: Taip.
0: Supratau, rimti reikalai, bet žinokit, aš tikiuosi, kad bent jau nuotaika yra ta šventinė. Gal kolegos kokie linksmiau nusiteikia, gal vis tiek kažką suorganizuos. O dabar pamėginkime paspėlioti, kas užregistravo šitą staigmeną, kad jum paskambinčiau.
1: Užuomenų galima?
0: Galima, tai yra pora, šeima.
1: Pora, šeima?
0: Taip, bent jau pasirašė taip. O pasirašė ir sveikinimą su gimtadieniu, kad vandens užtektų gaisrams, lietaus laukams, o laimės ir sveikatos visiems metams į priekį. Žinot, kas pasirašė?
1: Dar ne.
0: Dar ne, aš galiu jums atskleisti. Tai yra Rasa ir Andrius Kubickai.
1: Buvo tokie mūsų.
0: Buvo. Vadinasi, jie tikrai įeina į žmonių jums artimų sąrašą ir jie tikrai apie jūs pagalvojo ir nusprendė jūs pasveikinti. Tai Arūnai, aš noriu jums palinkėti, kad tos valandos tarnystės jums prabėgtų kuo greičiau ir kad taip pat kuo greičiau jūs galėtumėte visą laiką skirti sau ir savo patiems artimiausiams.
1: Ačiū.
0: Dar kartą su švente. Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: apie orus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Tuoj pat pasikalbėsime apie orus, tačiau žinokite, kad Druskininkuose ir Birštone visada geras oras, nes Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosiu ir apie tai daugiau, o dabar apie orus. Šiandien daugelį Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19. Šilčiausia šiandien Klaipėdoje 20, Panevėžyje viso labo 15. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, o sekmadienį dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Po truputėlį grįšime prie vasariškų orų, bet svarbiausia žinia, kad sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja absoliučiai nemokamai. Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Viso šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tad skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. Vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvaralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: 13 valandų ir 46 minutės, tokius skaičius rodo Lietaus studijos laikrodis. Mylėjai, prieš atsisveikindamas noriu dar priminti jums apie labai svarbų dalyką. Pasižymėkite savo kalendoriuose rugpjūčio pirmą dieną, nes tą dieną visos Lietuvos giminės susitinka gimininėse Kėdainių miesto parke, kur galėsite paklausyti gražiausių Simonos, Laisvos, Grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų. O ko laukiame gimininių, mes taip pat ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Registruokite savo giminę ir papasakokite, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Turite įdomių, detalių ar kitokių istorijų, galbūt turite labai didelį giminės medį, gal turite ir giminės aprangą, kurią puošiatės per susitikimus, mėgstate linksmas pramogas ir turite apie ką papasakoti. Laukime jūsų registracijos lietus.fm, o įdomiausias giminės kalbinsime eteryje ir turėsime jiems dovanų. Tiek iš mane šiandien, ačiū, kad buvote kartu, kviečiu ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus, nes linksmasis šeštadienis čia tęsiasi iki pat vėlyvo vakaro. Iki rytojaus!
0: Geros dienos, čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: pasirink pigu.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris Helost ir valgė tik nuo 99 €, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė į 21 Rusijos tanklaivį Azovo jūroje. Tai praneša Ukrainos generalinis štabas. Anot pranešimo, šiais tanklaiviais eksportuojama nafta, apeinant Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas. Naujienų agentūra Reuters skelbė šaltinių informaciją, jog Rusija sustabdė laivybą kanalu, kuris jungia Dono upę su Azovo jūra. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivas patyrė dar vieną Rusijos oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog vėl buvo panaudotos balistinės raketos. Pranešama apie 11 sužeistų žmonių. Seimo konservatorių frakcijoje šią savaitę apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netruko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti. Esą užduodant klausimus, konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas ryšių su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, šiais mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuos, kad mes galim kažką konkretaus. Kaip platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą, tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji posėdyje ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstymą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstymas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Naujai į Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras Valys teikia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą, tikrai būtų naivu to tikėtis. Tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvot apie kas panikos įjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Paskirtasis finansų ministras atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Jis ragino negąsdinti ir tikino nesąs didesnių biudžeto deficito šalininkų. Klaipėdos rajone autostradoje Kaunas Klaipėda įvyko avarija. Kelyje Klaipėdos kryptimi formuojasi ilgos spūstys. Vairuotojai raginami rinktis apylankas. Pranešama, jog susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedideliu laivu plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Oho, koks vakaras. Palaukit, vyrukai, palaukite. Diena dar vis dėlto tik įsibėgėja. Čia, pavyzdžiui, Lietuvoje laikrodžiai rodo tik tai 9 minutės po 14 valandos. Aš tikrai tikiu, kad vakaras bus šaunus smagus, bet reikia ir dabar užsikurti gerą energiją, pasikrauti. Galbūt niurios nuotaikos debesės virš savo galvos išsklaidyti. Šeštadieniui nusišypsoti. Pačiam savo šypseną pagauti. Ir jeigu kitas šalia esantis sakys, ai, įtartinai tu šį šeštadienį šypsaisi. Išduokite savo šypsenos paslaptį žmogui, kuris galbūt net negirdėjęs, net nežino, kad šeštadienis šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Ir jeigu tik norisi dainos, rašykite, mėlyi lietaus klausytojai, atakuokite mane, braukitės per tą virtualų pasaulį, nepamiršdami adreso eteris@lietus.fm. Na, jeigu būsite čia kažkur netoliese Vilniaus centre, galite pasibelsti ir į radio namų duris. Pasisveikinsiu, priimsiu, išklausysiu dainą, tikrai, tikrai sugrosiu. Taigi aš, jūsų Kotryna, iki pat 16 valandos pildau muzikinius įgėdžius ir tikrai tikiuosi, kad žmonės besiklausydami savo dainos šypsosi kartu su Lietumi. Milda, kreipiuosi pačią. Ar jau šypseną pasimatavote? Ar jau esate pasiruošusi pasigarsinti radio imtuvą? Ar jau jaučiate visą širdimi, kad kastytis kirbėtis viršte veržiasi į lietaus etrį? Jeigu taip, tai startuojam.
1: Šeštadienio ritmu.

o dabar aš tau sakau sudie. Tu eik. O aš dar pabūsiu vienas prie jūros, atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja, o tu be ašarų ir bučinių. Eik, mieloji.

0: мою рост велики леса. О, акмені здарбовой кайта, но толстанчо с вас роздяно скальщу. Бангу пурслей ташке мумс вейлис, ir vanduo tekėjo per skruostus tarsi ašaros. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių eik, mieloji, eik.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Gavai, tu laukiai, tu nusipelniai. Digo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautina biovela euras 99. O fermentinis Rokiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.

0: tai tokie orai, reikia važiuoti kur nors prie ežerų. Kas tenai puikiai jaučiasi lyg žuvis vandenyje? Šiuo metu Palangoje. Esu Ginta, su šeima judam link pajūrio, tikėdami, kad su mūsų atvažiavimu orai pajūrė pasitaisys, rašo šeimos galva. Norėtume Mercy Dance dainos, išvažiuosime pajūrį. Mes tai Gintas, Ramūnė, Julius, Dorotėja ir Mantukas. Hei, važiuojantys į pajūrį, linkėjimai jums, ten negesta viltis, kad orai su jumis pasitaisys. Saulė, žydro dangaus, jūros tokios malonios, gaivios, na ir viso, ko reikia, kad įvyktų totaliai fantastiškos atostogos. Pajūrėje. Pajūrėje jau esantiesiams ramaus vėjo ir geros nuotaikos. Beje, pajūrėje esantys. O jūs, pavyzdžiui, savo, jeigu turėtumėte galimybę, kokią dainą pasidovanotumėte? Žinot, tai ko tylit, rašykite laiškus. Sirdelės etalietus.fm pasakiau ir pati pagavau, vos nenukandusią savo liežuvio galiuko, koks adresas ir sprūdo. Na, tebūnie, eteris etalietus.fm. Visiems mano akis viena į vieną dėžutę, kita į kitą dėžutę. Žodžiu, skaitau ir jūsų norus pildau. Beje, aš tikiuosi, kad Kęstutis linčia galvą sakydamas taip, Kotryna pildo visus mūsų muzikinius įgėdžius, nes jam jau esu sugrojusi Stasio Povilaičio dainą Atsisveikinimas prie jūros. O ką jų mėly lietus klausytojai sugroti, parašykite eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Justina rašo, sveiki, pagrokite prašau dainą ilgesio dainoj. Mėnulio fazė, nuoširdžiai ačiū. Ji labai, labai, labai gražiai rašo Justina. Justina, pasigarsink radijo imtuvą. Daina skamba specialiai tau.

0: Asta klausėsi žemaitukų dainos, nieko nebūna per klaidą, štai gitara rašo, gal būtų galima išgirsti iš Šiškausko, nebelinksmas mūsų kaimas. Galima gita, gita ir beje daina skamba specialiai jums ir aš tikiuosi, kad tas mūsų Lietuvos kaimas truputuką pralinksmės, įsiklausęs į sinoptikų prognozes.
1: Apie orus.
0: Taip, sinoptikai sako, gal ir liūdėsėlį, gal ir ašarėlę vienam kitam kelią. Šeštadienio orai, nu bet nieko, truputuką kantrybė sugrįš vasarą, kaitri į mūsų žemelę. Rydieną dar reikia išgyventi sekmadienio naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje. Trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis perkūnėje, vėjas šiaurės vakarų. Karų 5-10 perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti ir 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 21-26, kuršių nerijoje turėtų būti

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Ir kaip tik tai lietaus klausytojai neinterpretuoja šios dainos pavadinimo. Ir kasgi tu man esi ir ar iš vis aš tau kas nors esu. Aš tai Inga Valinskienė ir Edmundas Kučinskas dainuoja, o kasgi tau aš esu. Beje, aš tikiu, mylėjai lietaus klausytojai, kad ši daina ne tik tai Reginai ir Valentinui labai buvo reikiama šį šeštadienį, bet taip pat ir jūs pasiklausėt, paniuniavot, palingavot, galbūt mintyse prisimenėt savo meilės istoriją ir tos istorijos pagrindinius herojus, atsisukot ir paklausėte, na, tai kasgi aš tau esu? Jeigu žmogus, tas jūsiškis, su kuriuo dalietės ir buitimi, ir tuo pačiu stogu, yra su geru humoro jausmu, aš tikiuosi, jis man brūkštels, žinutė eteris@lietuvos.fm. Juk meiliai galima duoti ir muzikinį atsaką su jūsų pageidaujama daina. eteris@lietuvos.fm ir tiesiog skamba jūsų pageidavimai šeštadienio ritmu. Ir ką, skaitau toliau jūsų laiškus. Sveiki, gal ir būtų galima man esant kelyje išgirsti hiperbolės ir salben dainą laužai, klausė Donatas. Donatai, toks įdomus klausimas, tave kelionėje apnyko, tai aišku, kad galima. Lyg ir toliau kartu su Lietumi, nes tavo daina greitų metų skambės Lietaus eterėje. Nu, o dabar skaitau Margaritos paliktą žinutę. Labai prašau, paleiskite Picasso dainą Ašarėlė. Dėkoju labiausiai.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Reklama.

0: Na, širdis Lietuvos klausytojų, kuri galbūt irgi birželį yra kažką tokio gražaus pasakė savo meiliai. Džiaugiasi tuo Liepą ir taip aš tikiuosi iki kitos vasaros. Alvija rašo, labai norėtųsi, kad vasara būtų kuo daugiau birželio. Ir ta proga labai noriu birželio Sasha Song atliekamos dainos. Jeigu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, norite dainos, rašykite eteris@lietus.fm. Šeštadienio ritmų skamba jūsų pagidavimai iki pat 16 valandos. Stabtelėsime 15 valandą, kuomet Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su kolega Džiugu Lapieniu, kuris primins viską apie tai, kas šiuo metu yra svarbu visame pasaulyje. O man svarbiausia, kad jūs būtumėte laimingi ir kad jūsų pagidavimai skambėtų čia, Lietuje. Labas, Kotryna, linkėjimai iš Airijos. Noriu paklausyti Adrinos su Gražinu dainos. Beje, pas mus Airijoje labai karšta šiandien apie plus 28 žydrūnai. Linkėjimai tau ir visiems Airijoje lietaus besiklausantiesiems. Mano pašto dėžutėje yra keli laiškai ir tuose laiškuose minima viena ir ta pati daina. Mindaugas rašo. Labai norėčiau išgirsti grupės du atliekamą dainą. Leisk prisipažinti. Ačiū gražiosims dienelės. Ir Živylė iš šeštokų rašo, kuri nori šią dainą skirti savo draugiai Sandrai iš Alytaus rajono Panemunininkų kaimo. Aš tikiuosi ir Živėlė, ir Sandra, ir Mindaugas šiuo metu kartu su Lietumi ir garsinasi savo radijo imtuvus.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, jog Varšuvoje bus statomas naujas paminklas Voluinės žudynėms paminėti. Tai paskelbta, kuomet Lenkijos ir Ukrainos santykiai yra atsidūrę krizėje dėl istorinės atminties klausimų. Šalių lyderiai iš esmės nesutarė dėl Stalino laikais veikusios ukrainiečių sukilėlių armijos, kuri kovojo prieš Sovietų sąjungą ir už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau tuo pačiu yra atsakinga už Lenkų žudynės, per kurias nužudyta iki 100 tūkstančių žmonių. Ukrainoje šie sukilėliai laikomi didvyriais, o Lenkija teigia, kad jie vykdė genocidą. Neseniai Lenkijos prezidentas Navrockis iš Ukrainos prezidento Zelenskio atėmė valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis sukilėlių vardu nusprendė pavadinti karinį padalinį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekėms nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežios institucijos atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teikia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri gamina vadinamasias nikotino pagalvėles, kuriomis Lietuvoje prekiauti neteisėta. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3,5 tūkstančio ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teikia, kad pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Klaipėdos rajone autostradoje Kaunas-Klaipėda įvyko avarija. Kelyje Klaipėdos kryptimi formuojasi ilgos spūstys, vairuotojai raginami rinktis apylankas. Pranešama, jog susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedideliu laivu plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida apskelbė, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 15 valandos. Toliau tęsiasi programa šeštadienio ritmu, kur, mėly Lietuvos klausytojai, skamba jūsų pageidautos dainos. Tose dainose, kiek aš suprantu, yra užšifruotos ir nuotaikos, yra užšifruotos ir nenuotaikos, yra užšifruoti ir norai, dieve, kad tik tai viskas jums pavyktų. Nepamirškite adreso jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm. Žiūriu, Tomukas namuose nesėdi, ten kažkur tai į kalnus yra susiruošęs, išsiruošęs, rašo sveiki, labai norėčiau, kad pagrotumėte Marijono Mikutavičiaus šį vasarą draugams, su kuriais praleidau nuostabią savaitę, kopinėdamas po kalnus. Dieve, Tomukai, džiaugiuosi, kad sugrįžai sveikas, laimingas, linkėjimai taip pat namo sugrįžusiesiems. Dar viena žinutė mane yra pasiekusi iš Ispanijos, iš saulėtos, karštos Ispanijos. Arvydas rašo, Arvydai, nuoširdus linkėjimai jums ir visiems, kurie yra šalia jūsų, rašo, labas, Kotryna, karščiausia linkėjimai iš Ispanijos. Mes jau 4 metai čia, rojus, ilgus metus, na, tiesiog turiu galimybę ne tik tai klausyti lietų, bet taip pat ir žinot, kad yra galimybė išgirsti savąją mėgstamąją dainą. Tai labai labai norėčiau šiandien pasiklausyti tautkų grupės Rondo naujos dainos Lietuva versija. Linkėjimai Arvydai, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32 procentais pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35 procentų. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30 procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Aistė ir Rokas Jan specialiai tau Rimonda, nes kad čia šūktelio, kad norėtų tokios dainos, beje, ir Viktorija yra palikusi žinutę. Laukely ir labai noriu savo pasikelti nuotaiką su Roko Jan ir Aistės daina šauksiu tavo vardą, nu merginos. Aš tikiuosi nuotaika pasitaisė ir mėlėjai, jeigu ir jums jaučiate, kad iki geros nuotaikos tai reikia tik tai dainos, rašykite eteris@lietus.fm ir jūsų daina skambės šeštadienio ritmų garsiai. Žinutė yra palikęs Mindaugas iš Vokietijos. Labas, Kutryna. Norėčiau pasiklausyti Ovidijos Vyšniausko dainos Mažytė mano, kurią skiriu savo mylimai draugiai bei kolegiai. Dar viena žinutė yra palikusi Samanta rašo. Labai noriu perduoti karštus linkėjimus Samantai, Mindaugui, kurie šiuo metu išsiruošė į mišką grybauti. Linkiu pilnų krepšių starų baravykų ir kad tuodai nekastų ir tą progą. Labai prašau, sugrokite jiems linksmą gerą dainą ant tėvo dalgio ašmenų.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Lankoj pražyra.

0: Tas mintis apie pirago gabalėlį su kava. Pakalbėkime apie orus. Kažkaip tai jie orų prognozė, kaip aš sakau, moka sudėlioti reikiamus taškus mūsų nuotaikose ir prablaškyti kasdienybę. Kas ten organizuojate sekmadienį? Ar žinote, kad sekmadienio naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje truputuką palis? Ar girdėjote, kad kai kur naktį rūkas yra prognozuojamas? Vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Diena daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnė. Vėjas bus šiaurės vakarų 50, perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 21-26, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 18 ir 20 laipsnių. Sako sinoptikai, naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, dieną Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, o Šiauliuose ir Panevėžyje rytoj tikrų tikriausia lietuviška vasara. Ten prognozuojama 27 laipsnių šiluma. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 15:37. Primenu, eteris etalietus.fm. Parašykite, kokia daina turėtų suskambėti.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Daumantai, linkėjimai tau. Gerai šeštadienio nuotaikai, nuo prie tų linkėjimų ir Natalijos Bunkės atliekama daina Plėšurūnė. Adresas jūsų laiškams eteris etalietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: iš Ignalinos rašo su linkėjimais mylimai moteriai Violeta, Violeta, grupės neprisimenu. Aurimai, linkėjimai tavo Violetai, Violetai. Nu, jeigu ką, tai grupė yra Rolikai. Jeigu norisi dainos, rašykite eteris eta lietus taškas fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Šią lytingą dieną labai noriu išgirsti Lino Domaičio dainą Teis dieną ir taip noriu praskaidrinti savo niūrę dieną, rašo Matos, kuriam lietuje ir skamba Lino Domaičio atliekama daina.
2: Ateis diena, kai tu manęs paklausi, kur buvai, ką veikiai, ką sutikai.

0: Ir šypsausi, skaitydama jūsų žinutės į laidos pabaigą, kai pasipylė laiškai. Noriu vieno, antro, trečio, ketvirto, penkto, šešto. Ir aš tik tai skaitau ir pati savo sakau, buvo. Vadinasi, kokia fantastiškai gera buvo ši programa šeštadienio ritmu, kad tiek daug visko buvo, mėlyi Lietuvos klausytojai. Na ką, primenu, 15 valandų, 54 minutės dūsauju konstatuodama faktą, kad prie gero taip greitai pripratę, o su geru beveik jau esame pasiruošę atsisveikinti. Diena, ką tik tai klausėsi Modern Talking dainos You're My Heart, You're My Soul ir aš tikiuosi, kad šios dainos klausėsi kartu ir jos mylimiausias vyras Audrius iš Šiaulių, kuriam, kaip prisipažino Diena, greitai 60. Nežinau, kam jinai man siunčia šią informaciją, nu bet galų galiai, jeigu reikia žinot, Audriau, dabar visa Lietuva žino, kad tau greitai bus 60. Linkėjimai gerai jūsų abiejų nuotaikai. Na, aš tikiuosi, Audriau, metai žmogų puošia. Tai kągi, lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Mano kolega Džiugas Lapienis papasakos viską apie šį šeštadienį. Po to Lietuvoje turėsite galimybę 2 valandas klausytis šaunių, labai gerai šiai dienai tinkančių dainų. Aš su jumis susitiksiu linksmojo šeštadienio metu nuo 18 valandos, kuomet vėl susibursime tam, kad besidalindami gerą nuotaiką, sveikintumėm vieni kitus, nuo Lietuvos pasirūpins geromis, šauniomis, smagiomis, muzikinėmis dovanomis. Beje, savo įsveikinimą galite registruoti jau dabar besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm. 15 valandų 56 minutės. Nuo manęs asmeniniai linkėjimai Ilonai šiuo metu važiuojančiai į sodybą ir tikiuosi Judita klausosi lietaus, nes jau tokia šlapia alsuojančią savo nuotaiką. Nuaidėjo jos žinutė įrašo lietuti. Sugrokite mums lyjančioj vasaros terasoj dainą širdelę mano. Judita, patys šilčiausi linkėjimai tiems, kurie lyjančioje vasaros terasoje pasigarsina savo radimtuvus ir klausosi tokią gražią dainą.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašo žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jo bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą, tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos karinė žvalgyba, Valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų. Tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija, neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių, biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kuria vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ir automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, trečioje – Latvija. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas, prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, Liepo 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia Atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašą žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jo bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai iš viso 3,8 milijardo eurų. Šią savaitę Lietuva gavo 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo, daugiau nei pusė šių lėšų subsidijos, o kita dalis lengvatinės paskolos. Lietuvai skirtos lėšos leidžiamos pagal iš anksto numatytą planą, kurį visgi teko koreguoti. Dalis lėšų buvo perskirstytos kitiems projektams Nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti. Nebaigtų liko apie 10%.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo taip baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnį susidomėjimą sulaukę. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukė, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai ILTE's kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. ILTE, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai ILTE tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
0: Sako laikinasis finansų ministras, tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendinto 78 reformos, pasiekta 80% numatytų rodiklių, likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Pasaulio futbolo čempionate naktį laukia dar du ketvirtfinaliai. Anglija susitiks su Norvegija, o Argentina su Šveicarija. Po šių rungtynių bus aiškios abi pusfinalių poros. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, jog Varšuvoje bus statomas naujas paminklas Voluinės žudynėms paminėti. Tai paskelbta, kuomet Lenkijos ir Ukrainos santykiai yra atsidūrę krizėje dėl istorinės atminties klausimų. Šalių lyderiai iš esmės nesutarė dėl Stalino laikais veikusios ukrainiečių sukilėlių armijos, kuri kovojo prieš Sovietų sąjungą ir už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau tuo pačiu yra atsakinga už Lenkų žudynės, per kurias nužudyta iki 100 tūkstančių žmonių. Ukrainoje šie sukilėliai laikomi didvyriais, o Lenkija teigia, kad jie vykdė genocidą. Neseniai Lenkijos prezidentas Navrotskis iš Ukrainos prezidento Zelenskio atėmė valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis sukilėlių vardu nusprendė pavadinti karinį padalinį. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai. Prieš buvo 11, 6 susilaikė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymą užtikrinantį kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš aljansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta, ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno Aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo du mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valios. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendum.
0: Valdančiųjų teigimu šalis net ir pakeitusi konstituciją toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias yra pasirašiusi. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partneriais laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedideliu laivu plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida skelbė, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: laukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Gerą vakarą linkiu visiems Lietuvos klausytojams ir tiems, kas pasiruošė traukti dainą, ir tiems, kurie pasiruošė sveikinti saviškius, ir tiems, kuriems šis Liepos 11 dienos šeštadienis, eilinis šeštadienis, atrodo lyg ir be švenčių, bet vis vien su šypsena veiduose. Jeigu esate darbuose, darbingo šeštadienio vakaro palinkėsiu, jeigu esate kelyje, kad kelelis nedulkėtų, aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų, supratęs, kad linksmame šeštadienį galima ir be progos pasveikinti saviškius, suklus ir pasiūs gerą žodį žmogui, kuris galbūt yra pavargęs nuo gyvenimo, nuo būties, nuo to pilko dangaus, nuo to krintančio lietaus. Ai, žinot, kaip būna žmogus tiesiog nuo visko pavargęs. Truputėlį ūpo, truputėlį džiaugsmo, begalinės laimės ir visa ko paties smagiausio. Štai ko per artimiausias 2 valandas linkėsiu visiems ir kiekvienam, kas bus su šią gerą nuotaiką linkinčią bangą. Ir aš tikiuosi, Lietaus eterija bus pasveikinti visi. Kam Liepos 11-oji? Nu jau tokia diena, jau tokia diena. Kad ir pasipuošė ir svetelius sukvietė, namų duris pradarė, šypsosi, linkėjimus priima, dovanas pakuoja. Beje, nepamirškite, kad šiandien ir varduvininkų yra, o vardų gražumas – Benediktas, Kipras, Pijus, Šarūnė, Vilmantas. Tai jeigu pažįstate žmogų, kurį norėtumėte pasveikinti, aš čia, kaip visuomet, laukiu jūsų sveikinimų, primenu adresą lietus.fm. Mūsų puslapyje yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, arba jeigu ką, susiskambinam 1823, toks yra studijos telefono numeris. O dabar labai labai noriu pasveikinti Povilą. Povilas, kaip prašo Daiva, yra jos vaikystės draugas. Šiandien švenčianti savo į gimtadienį, labai yra smagu daryti netikėtas staigmenas, todėl ryžausi ir tikiu, kad Povilas išgirdęs, jog jį sveikinimą Lietuje, supras, kad čia yra pati įsimintiniausia gyvenimo dovana. Tai tegul šventinė nuotaika ir džiaugsmas keliauja kartu per gyvenimą kiekvieną dieną. Povilai, Povilėlį, Poviliuk, būk sveikas, būk laimingas. Akvilė šiandien sveikina Renatą, mielą mamytę gimtadienio progą. Sako, tu tik tai būk tokia, kokia esi, ir te būna tavo dienos pačios džiaugsmingiausios, te būna tavo nuotaikos pačios žaviausios, ir te būna visada sveikata stipri ir gera. Renata, linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien visas šaunus, durnus kolektyvas sveikina Sandra, direktorė, gimtadienio proga. Linkime, kad sprendimai visada būtų teisingi, kad kavos puodelis visuomet pilnas, atlyginimų kėlimas dažnas ir tai būtų bene pats mieliausias jūsų darbas mūsų kolektyve. Darbo rūpėšiai bent šiandien pasiimtų laisvadienį. Taigi, mėloji Sandra, gerbiavoji direktorė, visas kolektyvas, jums gimtadienio proga linki sveikatos, laimės, sėkmės ir plačių šypsenų. Sandra Sandružė Sandružėlė. Būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien dukros Vytautė ir Monika sveikina Viktorą ir Genutę, pačius mieliausios, pačius brangiausius tėvelius visame pasaulyje 35-ųjų vestuvių metinių proga. Tegul jūsų meilės kelias ir toliau būna kupinas šviesių dienų, šypsenų, sveikatos, gražių bendrų akimirkų, Viktorai ir Genutė. Aš prisidedu prie Vytautės ir Monikos linkėjimų ir kaip visuomet sakau, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi Viktorui ir Genutė, valio, valio, valio. Ir vienas ilgas valio 35-ųjų vestuvių metinių proga. Mano pašto dėžutėje yra žinutė nuo Giedriaus, kuris prisipažino, kad senokai per mylimiausią radio stotį Lietus perdavė linkėjimus ir oro bučinukus savo nuostabiai žmonai Gitanai. Ai, Gitana, šeštadienio vakarą gera susigirdėti, aš tikiuosi, Giedrius yra šalia. Nu tai jau būkit pasiruošusi ir bučiniams, ir apkabinimams, ir visam tam, kas tiesiog jūsų buvimą kartu daro išskirtiniu. Myliu, rašo Giedrius. Tai ką, Gitanėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir meilės šiurpuliuko.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Lietuvoje 18 valandų 23 minutės, įsidėmėkite šį metą, nes aš tikiuosi, kad jūsų namuose šiuo metu atsiveria durys, sveteliai, mindami jūsų namus lengsti su linkėjimais, su dovanomis, su gėlių puokštėmis ir dar kartu lietų su savimi pasiėmę. Geros nuotaikos linkiu visiems šeštadienio vakarą ir skubu pasveikinti savo sesę Vidą, gyvenančią Anykščių rajone, Maželių kaime. Gimtadienio proga šiandien sveikina brolis Richardas. Vidutė, brolis iš visos širdies palinkėjo pačiai nuotaikos, sveikatos, galų gale azartiškų metų tai, kuri apie fantastiškus prizus svajoja. Vida, pergalių, dovanų, galų gale, kad ir akis būtų taikli skaičių besirengdama, kad ir ranka būtų sėkmės nubučiuota, kai loterijos bilietą į kišenę dėsite. Žodžiu, jeigu pavyks, pavyks, jeigu pasiseks, tai taip, kaip kad tik tai kartą gyvenime. Na, o aš tikiu po metų apie jūsų pergalės. Man brolis papasakos kitą kartą, kai sveikins jūs gimtadienio progą. A dabar šypsenos, polėkio, nuotaikos ir viso ko paties geriausio ir taip gražiai, sako Richardas. Taigi myliu tave ir linkiu daug gražių dienų, šiltos versmės, kad būtum sesė turtinga, kad būtum sesė laiminga, meilės tau džiaugsmo ir geros, geros lemties. Rima Kalinauska, gyvenanti Pakruojo rajone Petrašiūnuose, 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien sveikina Jonas iš Sitonių, palinkėjęs Rimų gimtadienio proga pačiam laimės, džiaugsmo, vyriškos, sveikatos ir viso ko paties geriausio. Oi, kad gyvenime viskas tik tai į gerą, tada kažkaip tai ir lygos, neligos, ir bėdos, nebėdos. O svajonės tai tokios, kad tik tai vienintelis noras. Nu, nors vieną pačią brangiausią paimt ir įgyvendinant. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Arūno ieškau.
1: Nu, yra toks.
0: Yra toks, gera tokį girdėti, turbūt tamsta pats ir būsite, ar ne?
1: Jo.
0: Arūnai, man čia Kubickai pakuždėjo, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Gali būti.
0: Aš žinokit, į svečius nesiviršiu, bet linkėjimą perduosiu su gimtadieniu, kad vandens užtektų gaisrams, kad lietaus užtektų laukams, o laimės ir sveikatos visiems metams į priekį. Rasa ir Andrius šiandien sveikina patį gimtadienio progą.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Labai labai noriu pasveikinti gimtadienio progą draugą Valdemarą. Valdemarai, ar žinote, kad turite ištikimą gerų žmonių kompaniją, kurie linki, kad gyvenime niekada nepritrūktų geros nuotaikos, tikrų draugų, gardžių vakarų ir progų pakelti taurę? Tegul sveikata būna tvirta, piniginė pilna, o visi norai pildosi lengviau nei atsidaro šaltas gėrimas. Štai taip, Viktorai, lyg toks pats linksmas, nuoširdus, visada pasiruošęs gerai kompanijai, su geriausiais linkėjimais, čilinam draugų kompaniją, sveikina tą, kuris šiandien visaip kaip privalo būti dėmesio centre. Aš tikiuosi, gerbiamas Valdemarai, taip ir yra. Šypsenos, polėkio, nuotaikos ir nors vieną kartą metuose žinojimo, kad viskas galima. Oi, kai viskas galima, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, Giedrės ieškau.
2: Taip.
0: Giedrė, ar dar ne per vėlų pas pačiai svečius užbėgt? Giedrė, girdžiu pasimetusi, turbūt greitai namus nužiūrė ir viskas tvarkoje, ar torto dar yra, ar dar galima svečius įsileisti. Šiandien ypatingo žmogaus gimimo diena, sesės Giedrės 35-asis jubilėjinis. Labai norėtumėm kartu su jūsų pagalba ją nustebinti ir pasveikinti, beje, štai tokius linkėjimus tau, Giedrė. 35-ojo gimtadienio progą sveikina brolis Tadas ir Ema. Mylim ir apkabinam.
2: Ačiū labai.
0: Aš dabar tik tai supratau, kad Giedrė Ama buvo praradusi. Aš taip ir jutau.
2: Taip jau čia nežinau, jis pradėjau dairytis, ką tvarkyt.
0: Giedrutė, žinokit, jeigu vis dėlto būčiau dar išgirdusi 30 sekundžių ilgesnį tą amo ir žado netekimą, žinokite, bėgčiau į svečius ne tai, kad reanimuoti, ne tai, kad atgaivinti, bet galų gali priminti. Giedrė, reikia būti pasiruošus gyvenimo staigmenoms, bet taip, kad nepažįstama Lietuva su šilčiausiais linkėjimais ir gražiausiamis dainomis veržte įsiverštų į jūsų ramą šeštadienio vakarą. Galų gali 35-asis jubilėjinis, reikia paminėti, ar tortą jau valgėt.
2: Dar nežinau, kad dar valgysim.
0: Kada?
2: Jau tuoj.
0: Tai girdit, lietaus klausytojai, jeigu atpažinote Giedrės balsą, ji sako tuoj. Mažu ką, galbūt kaip tik tai jūsų ir te laukia. Giedrūžė, viso ko paties geriausio. Būk sveika, būk laiminga ir šaunaus, smagaus tau gimtadienio vakaro.
2: Ačiū labai jums.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Primenu, mėly lietuvos klausytojai, pasveikinti galite visus ir visada.

0: Daliai šiandien sveikina tada 11-osios vestuvių metinės. Oi, diena svarbi ir vienam, ir kitam. Ir kaip sako, žinai, gyvenime būna visko. Ir saulėtų, ir apsiniaukusių dienų. Tačiau net po lietaus pražysta gražiausiai žiedai. Tad branginkime tai, kas džiugina širdį. Raskime bent vieną priežastį nusišypsoti šiandien. Ir viskas gyvenime bus gerai. Dalia, tadai. Palinkėsiu, kad gyvenime viskas būtų gerai, kad tai, kas sujungė prieš 11 metų, atgaivintų prisiminimus, atgaivintų jausmus, žiežirba širdyje uždegtų tokią, kad skruostai nuo aistros rūstų, vienas kitą žiūrėtumėt, vienas kitą mylėtumėt ir viskas jūsų gyvenime būtų gerai. Jūratė šiandien sveikina Žydrūną, prašydama perduoti jam žinutę, kad labai labai jį myli. Dainora, Laura sveikina vakarykščio gimtadienio progą ir sako, Laura, saugok savo laimės paukštę, kurią, manau, esi jau sugavusi. Laura, linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien Sandra ir Antanas gerų žodžių apie Dovydą legendas pasakoja. Šaunus žmogus, darbštus žmogus, poilsio gyvenime vertas žmogus. A tai būna kartais taip įnyksta į savo projektus, apie savo reikalus, kad net dažniausiai pats save pamiršta. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotryna, jūs turbūt Dovydas būsit.
1: Taip.
0: Čia tokie du žmonės, Sandra ir Antanas, pasakoja apie tai, kad esate beprotiškai darbus įnykęs žmogus ir karts nuo karto pamirštate apie tai, kad reikėtų pailsėti, kad reikėtų apie gyvenimą su draugais pagalvot, kada mintyse ne vien tik tai darbai, pinigai ir kitokie reikalai. Yra ir diena, kuomet reikia gimtadienį švesti. Ar vis dėlto šiandien yra tas vakaras, kuomet švenčiat?
1: Nu, žinokit, ką tik po masažu.
0: Dovydai, bet tai irgi geras būdas švęsti gyvenimą, ar ne? Ats.

puikiai atsipalaidavus, ar ne? Priimt linkėjimus iš gerų žmonių, sako, kai žmogus atsipalaidavęs, linkėjimai eina ne į kūną, o į kažkokią tą mūsų erdvę, kur pildosi, nu nors tu ką, kaip pildosi. Labai noriu palinkėti Arūnui Gražiui gyvenančiam naujojoje Vilniuje tik tai sveikatos, tik tai stiprybės, tik tai jėgų su šilčiausiais linkėjimais. Arūnai, pas jūs Lietaus etrija skuba jūsų draugė Zita, kuri nori tikėti, kad viskas gyvenime bus gerai. Tai va to gerumo, to stiprumo, tos neblėstančios energijos ir linkiu tam, kuris ką tik tai po lygų atsitiesti ir bando. Būkit sveikas, Arūnai, dar kartelį sakau, būkit sveikas. Daiva šiandien sveikina Mantą 33 gimtadienio proga. Broliai, Mantai, 33 tai amžius, kai jau esi pakankamai suaugęs, duoti gyvenimo patarimus, bet dar pakankamai jaunas, jų pats neklausyti. Linkiu, kad piniginės turėtų greičiau negu kad pilvas, kad plaukai laikytųsi stipriau negu kad nervai, o nuotykiai baigtųsi tik tai gerais prisiminimais, o ne sąskaitomis. Mantai, tegul netrūksa tau sveikatos, sėkmės, geros nuotaikos ir žmonių, su kuriais visada gera pasijuokti. Lik toks pats kietas, užsispyręs ir linksmas. Su 33 gimtadieniu Mantai šiandien patys sveikina sesuo Daiva.

0: Sportas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar Riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reklama.

0: 18 valandų 48 minutės, jeigu jūs pakeliui į šeštadienio šventę, pasveikinkite tos šventės kaltininką 1823 arba lietus.fm, ten, kur žmonės registruoja savo įsveikinimą. Ir toliau ramiai vakaroja kartu su lietumi tas ramiai kabutėse, perkeltinė prasme, jeigu vakaroja, tai taip, kad kaimynai pyksta. Kaimynai, jeigu išgirstų apie tokią galimybę sveikinti saviškius, irgi užsikurtų savo šį vakarą šventę. O tada, kai kaimynas su kaimynu švenčia, nebėra kam pykti. Noriu labai pagauti šiandien savai 42 gimtadienį švenčiantį Donatą. Artūras, toksai gerietis jo gyvenime spirga šiandien nuo pat ankstyvo ryto. Ir jis svečius užbėgo ir žinutę atsiuntė ir laiškelį parašė, nu taip dega žmogus, noru pasveikinti Donatą. Donatai, 42 gimtadienio kaltininkė. Leiskite perduoti šilčiausias linkėjimus nuo Artūro, kuris palinkėjo daug vandens, gero, be abejo sveikatos ir jeigu ką, kad grėžiniukai su vandeniu būtų sėkmingi visoje Lietuvoje, aš pilnai tikiu, kad tas auksarankis Donatas yra dar tokia didelė tikimybė, kad darbuose šį vakarą. Nu, parodykit tokio, kam nereikėtų grėžinių, kasančio, žydinį ten sukantį gerai ir šulinį dedančio žmogaus. Taigi, sako, toks net ir per gimtadienį ant rankų yra nešiojamas. Na, aš tikrai žinau, kad yra ta tokia auksinė taisyklė, be vandens žmogus neišgyvena ir tik tai pas gerą žmogų vanduo būna, tai ir palinkėsiu Donatai, kad apie tavo gerumą, apie tavo darbštumą, gal galė ir auksinės rankas toliau sklistų legendos po Lietuvos žemelę. Artūras šiandien patys sveikina 42 gimtadienio progą. Būk sveikas, būk laimingas. Šiandien Eglė ir Linas Pankai švenčia 20-asias vestuvių metinės. O, kaip gera pasveikinti šiuos jaunus žmonės. Sveikiname juos su gražia sukaktimi, linkime, kad ir toliau per gyvenimą eitų kartu. Daug gražių akimirkų norime jam palinkėti. O aš noriu prie tų linkėjimų prisidėti. Eglė ir Linai, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Linkėjimai nuo kaimynų Metelių. Ir kiek aš suprantu, dar dalė mama yra palikusi savo įsveikinimą šiems jauniems, na, kaip aš sakyčiau, meilės reikaluose perspektyviems žmonėms. Eglė ir Linai, linkėjimai jums gimtadienio proga. Algimantas Pakalniškis rašo, labas, ar būtų galima šiandien pasveikinti? Ir pagalvau, o kodėlgi ne? Būtina pasveikinti, jau kad ir jubilėjinis gimtadienis yra toksai solidus, garbus.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus jūs trukdo, esu Kotrina, o jūs turbūt būsit Anelė.
1: Taip.
0: Ta, kuri šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį.
1: Taip.
0: Leiskite palinkėti sveikatos, sėkmės, geros kloties, kad dienos šilumą džiugintų, kad vaikai su savo šeimomis, anukais ir pronukiais dėmesiu palepintų, kad gimimo diena būtų šypsenų kupina ir kaip žmonės sako, Anelė Anelytė, 100 metų be šių metų. Jūs šiandien gimtadienio proga sveikina dukrytę su šeima, sveikina anukai ir sveikina visi jūsų pronukiai. Gero vakaro, miloji Anelė, ir iki malonaus. Bie Joną Gandramavičių gyvenantį Lumpėnų kaime 64 gimtadienio proga. Šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina brolį, sesę ir Raimondą. Raimonda taip gražiai dūsaudama, Jonuk, mylinčia širdimi, pačiam prilinkėjo sveikatėlės, laimės ir visko, ko tik tai širdelė nori. Aš tikrai tikiu, kad Jono širdelė daug ko nori, tai svarbiausia, Jonai, pažadėkite sau, kad visi širdies norai šiais metais būtinai išsipildys. Savąjį brolį gyvenantį Šiauliuose Virginijų 52 gimtadienio proga šiandien sveikina sesuo Sigita palinkėjusi sveikatos, kantrybės, atidžiai vairuoti. Na, aš tikiu, Virginijau, kad su tokia sesė, na, tai gyvenimas turbūt metų neskaičiuoja ir dienos keliauja laimingais keliais. Tai tegul toje gimtadienio karietoje važiuoja sėkmė ir tikėjimas savo darbais. Broliai, Virginijau, linkėjimai nuo sesės Sigitos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašą žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jau bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgių politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų Jungtinių Valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas. Na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškai. Nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar ir draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko. Jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Naktį pasaulio futbolo čempionate laukia du ketvirtfinaliai. Anglija susitiks su Norvegija, o Argentina su Šveicarija. Po šių rungtynių bus aiškios abi pusfinalių poros. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavo salas prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameuno jėnus portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Šventės lietus.
1: Lietuje 10 minučių po 19 valandos būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik teisingite savo radimtuvus. Čia Lietuvos klausytojai sveikina saviškius. Žinot, pirmiausia, su didžiausiamis gyvenimo progomis linkėjimus siunčia. Juk tarp mūsų yra ir jubiliatai, ir sukaktuvininkai, ir solenizantai, ir varduvininkai Benediktas Kipras, Pijus, Šarūnė, Vilmantas. Linkėjimai visiems ir kiekvienam. Lietus.fm, registruokite savo įsveikinimą arba kitaip sakėt, nu tiesiog palikite ten savo įsveikinimą, galbūt paprašiau, aiškiau skamba, negu kad tas žodis registruokite. Paspauskite nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir viskas, esate ramus, mylėjai Lietuvos klausytojai su savaisiais linkėjimais. Šiandien Vidmantai gyvenanti Vilkaviškio rajone, Pustapėdžių kaime, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, kuo nuoširdžiausiai sveikina Onė su Gintu. Palinkė Vidmantai laimės pačiam, sveikatos pačiam ir viso ko paties geriausio. Sako, į tavo gyvenimo juostą įpinusi daina, įpinus jaunystę ir šypsena šviesę. Niekada neliūdėk, kad gyvenimas eina, juk dar ir laimiai, ir meiliai kelius jis tebetiesia. Tai to auksinio gražaus jubilėjinio gimtadienio proga, Vidmantai, būkite sveikas, būkite laimingas. Savo išvogierka Vilija Bačiulienė gyvenančia Ventos kaime gimtadienio proga šiandien sveikina visą ko paties geriausio linkėdami Zinaida ir Algimantas. Smagaus vakar Vilija su visais esančiais prie vaišių stalo. Juk jau kas Vilija, bet jūsgi žinote ar ne, kad žmogui reikia žmogaus, kad galėtum suprasti, kur eini, ką darai, kas esi, kad savyje sugebėtum atrasti, kad neklaidžiotum vienas gyvenimo naktį. Žmogui reikia žmogaus, kad pajusti galėtum, jo kažkam reikalinga esi, kad globotum, kad sergėtum ir kad mylėtum ir kad brandintum gerumą savoj dideliai širdy. Miloji Vilija, nuo širdus linkėjimai gimtadienio proga jums nuo Zinaidos ir Algimanto. Šiandien tarp mūsų yra dar vienas jubiliatas. Aš tikiuosi, kad jis žmogus nebus užsiėmęs šeštadienio vakarą. Galbūt iš šalia esančių žmonių išgirs, kad skamba jo telefonas ir sakys, o, žiūrėk, dar kažkas tave nori pasveikinti.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakarą.
1: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, o jūs girdžiu iš balso Valdas būsit.
2: Taip.
1: Valdai gimtadienį švenčiat?
2: Taip.
1: Taip. Ar jau tortą valgėt?
2: Taip.
1: Ar linkėjimus visus išklausėt?
2: Tai jau galo.
1: O kaip su dovanomis? Valdų kardosnos buvo šie metai dovanomis?
2: Nu, neblogia.
1: Ai, tai irgi. Bet tai, žinokite, tas ir yra svarbiausia. Žinot, kartais linkėjimais, bet kai pasižiūri į tą kampą, kuriame dovanos sukrautos, nu, valduk kažkaip tai gera pasidaro, ar ne? Vadinasi,
2: aha,
1: žmonės įvertino tavo darbštumą, žmonės įvertino tavo gerumą ir už tavo dovanotas dovanas tau dovanomis įprasmina jubilėjinį gimtadienį. Valdai, gerasis žmogau, leisk pasveikinti su gimimo diena. Linkiu visko, kas geriausia gyvenime gali nutikti. Mylėk, bet taip, kaip tik tai gali mylėti. Nu, galų gale, jeigu bus galimybė, sako, jūsų kinderiui būti, tai aš būsiu jo arba jos krikštas. Mama. Štai tokius linkėjimus Erikas siunčia pačiam 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
1: Ale, čia ta Erika į krikšto mamas peršasi, ar ne?
2: Aha.
1: Jeigu reikės krikšto tėčio gero, Valduk, pasakyk, mes surasim ją į porą, gerai?
2: Gerą.
1: Gerą vakarą, iki malonaus. Gerai girdėti, kai žmonės šypsosi. Labas, gal galėtum pasveikinti mano sesę Vilma Urbėtienę vardadienio proga, klausia brolis Nerijus. Tai ir sveikinu Vilma Urbėtienę. Nuoširdus linkėjimai vardadienio proga nuo brolio Nerijaus. Nijolė siunčia žinutę Žanetai gimtadienio proga. Linkim jai viso, ko paties geriausio. Bet svarbiausia, drąsiai svajoti ir lai visi gražiausi norai ima ir išsipildo. Žaneta, linkėjimai gimtadienio proga nuo Nijolės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: Vakarojam, vasarojam ir sveikinam Danguolytę vakarykščio gimtadienio proga. Šiandien sveikina Gintarė ir Emilytė Danguolytei, linkėdamos viso ko paties geriausio, sako, kaip mes ją mylim, kaip mes džiaugiamės, kad yra mūsų gyvenime, linkime daug, daug, daug anūkų. Danguolė, Danguolytė, tai te būna dosnus šie gyvenimo metai, parskrendančiais gandrais. Gandrai, aš tikiuosi, taip pat bus su dovanomis, nu, kaip bus, tai bus Danguolytė, pagyvensim, pamatysim. Gvidas šiandien sveikina Adelę iš Minupių kaimo, švenčiančio savąjį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mėloji Adelė, tegul jūsų gyvenimą lydi sveikata, laimė, artimųjų meilė ir saulėtos dienos. Būkite laiminga, linkėjimai jums nuo Gvido. Šiandien diena švenčia savąjį gimtadienį. Dukrytė, su meilė noriu pasveikinti mamą. Ir aš tikiuosi, kad mama...
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Dianos ieškau.
1: Sveiki.
0: O, gerai girdėti, taip ir supratau, kad čia vat antras balsas, tai jau tikrai mama Diana. Ar neusėmusi, Diana?
1: Ne, tikrai neusėmusi.
0: Na, aš tikrai tikiu, kad yra ir svečių, ar ne, ir subėgusių giminių, kaimynų, draugų, duktė girdėjau, irgi šalia yra, ar ne?
1: Taip yra.
0: Vakarojat, vakarojat. Diana, žinokit, labai gerai girdėti, gerą jūsų nuotaiką. Ir aš tikrai tikiu, žinot, kaip kažkada kažkas yra pasakęs, kokią nuotaiką pasitiksi gimtadienį, tai va tokią nuotaiką gyvensi visus metus. Tai ir palinkėsiu, Dieve, kad tie rūpešiai kažkur liktų pas tolimus ir blogai linkinčius kaimynus, kad sveikata būtų tiesiog ranka pasiekiama, kai reikia išsitraukėt, pasimatuojat, tada sau energiją atgavusi nusišypsot ir žingsniuojat gyvenimo keliu aukštai iškėlus galvą, o Alisa šalia. Mamai, tik tai mes po kojomis rožių žiedlapius spalvotus ir sakys, mama, su pačiu gražiausiu gimtadieniu tave. Linkiu, kad tavo širdie niekada netrūktų meilės, ramybės, džiaugsmo. Tegul kiekvieną dieną dovanoja tau šypseną, sveikatą ir pačias gražiausias akimirkas su mylimais žmonėmis. Mamyte, ačiū tau už begalinę meilę, už tavo rūpestėlį ir už tai, kad visada esi mano didžiausia atrama. Labai tave myliu ir linkiu, kad būtum pati laimingiausia. Su meilė, tavo dukra. Diana, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro. Gero vakaro ir linkėjimai tai šauniai iniciatyvai ir labai jūs mylinčiai, jūsų dukrytei Alisai. Šiandien ir Roksana švenčia savąjį 35-ąjį gimtadienį. Mieloji Roksana, sveikatos, laimės, kantrybės auginant vaikus, būt visada laimingai, to ir palinkėjo Dainius, kuris skaičiuoja, kad 35-eri jums suėjo. Na ir aš tikiuosi, kad gimtadienio proga viskas bus taip, kaip Dainius to nori, kad Roksana būtų sveika, laiminga, aišku, su kantrybe, su gerai išauklėtais vaikais. Na, bet svarbiausia, šypsena veide ir nuotaika puikiai visur ir visada. Savoje uošvė, savoje Anyta, Danutė Elena Jankevičienė gyvenančia Panevėžyje. Šį vakarą sveikina viso ko paties geriausio linkėdama Marti Ingrida ir visa šeima. Danutė Elena, sveikatos, džiaugsmo, jums šypsenos veide ir viso ko paties mieliausio. Pasve.

0: Labas vakaras, gal galite pasveikinti ir paskambinti mūsų Daivutį gimtadienio progą. Tai jeigu Daivutė atsilieps, buvusi jūsų taps Daivutė mūsų. Gera būtų susipažinti su ta, kuriai šiandien toks gražus skaičių derinys. Daivutė turi gerai skaičiuojančius žmones savoje kompanijoje.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Gaila, kad Daivutė šiuo metu neatsiliepia. Taigi mūsų Daivutė 59, tai tik tai 18 su 41 patirtimi. Linkime, kad energijos būtų daugiau nei darbų, juoko daugiau nei rūpešių, o torto gabalas didesnis už visus kitus. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, gerų žmonių, sveikatos, smagių nuotykių ir daugybę progų pakelti taurę už gyvenimą. O svarbiausia, gerai atšvęs 59-ąjį, nes kitais metais laukia labai rimtas jubiliejus. Jau dabar rezervuok jėgas, kitamet balius bus iki ryto, kad kaimynai dar ilgai prisimintų. Na, o šiandien Daivutė 59-ojo gimtadienio proga sveikina giminaičiai iš Benininkų Prūdo 3. Aš tikiuosi, Daivutė šypsina plati, nuotaika gera ir vyksta ta smagi gimtadienio repeticija. O jubilėjinis ant nosės, oho. Šiandien tikiuosi ne jubilėjinį, bet irgi gerą gimtadienį su gera nuotaika, ne tik tai repetuoja, bet taip pat ir džiaugsmų trimituoja Greta, kurią labai noriu pasveikinti du šaunūs žmonės. Ką Greta šeštadienio vakarą? Su kuo Greta šeštadienio vakarą? Pas ką Greta šeštadienio vakarą švenčia savo gimtadienį? Nežinau, bet linkėjimus nuo Ramutės ir Jono siunčiu. Su šia ypatinga diena Greta, tegul širdys lieka jautri, protas atviras, o gyvenimas kupinas prasmės, sveikina Ramutė ir Jonas. Šiandien linkėjimai šilčiausiai skrieja į Airiją, ten, kur vienoje konkrečioje vietoje susirinko Rima, Vilitė, Ovidijus, Aušrytė ir Egidijus. Jūs visus šiandien sveikina Kristina draugams, siūsdama šilčiausius, gražiausius, didžiausius linkėjimus. Alvyda šiandien sveikina savo vyrą už jo darbus. Mielas Mindaugai, linkiu, kad tavo sukurtas molinis šeimos namas ir toliau skleistų jaukumą, šilumą bei darną su gamta. Žinai, Mindaugai, tavo darbas tai ne tik tai statinys. Tai kantrybės, meistriškumo, meilės kūrinys, įrodantis, kad iš paprasto molio galima sukurti tikrus namus, kuriuose gimsta ir gražiausi prisiminimai, ir gražiausi ateities norai. O šiandien linkiu tau sveikatos, laimės, vidinės ramybės ir pasididžiavimo tuo, ką sukūrė. Mindaugai, štai tokia graži žinutė jums skrieja nuo Alvydos. Oi, palinkėsiu darnos jūsų namuke abiems ir Mindaugui ir Alvydai, kad ir toliau viskas taip į gerą, kad toliau viskas taip į grožį. Šiandien savo dukrą Godą gyvenančią Vilkaviškio rajone Maldėnų kaime 14-ojo gimtadienio progą sveikina tėtis Mindaugas, mama Ina sveikina Greta, Arnas, Grytė bei tėtukai. Goda, tėtis taip įsibėgėjo, sako, noriu palinkėti į sėkmės moksluose. Stabdžiau, Goda, tavo tėti, Mindaugas sakydama, kokie mokslai. Vasara. Geros tau vasaros.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Rokišky, sėdi žmonės, vakaroja, džiaugiasi galimybę susitikti. Ir taip vieni kitiems linki gražios draugystės, vieni kitus sveikina. Artūras Daina, Gintas Ledina, žodžiu, draugeliai, šypsenėlis, nuotaikėlis ir dažnų susibėgimų, nes bendrauti reikia, draugauti reikia, palaikyti reikia ir sveikinti vieni kitus irgi reikia. Nesakyčiau būtina, Artūras Dainai, Gintas Ledinai šilčiausius linkėjimus siunčia. Milda šiandien sveikina Agnę gražaus gimtadienio progą palinkėjusiai sėkmės visur ir visada. Sigitas apie Neringą galėtų dainas dainuoti ir dainuoja. Linkėdamas gimtadienio progą stiprios sveikatos, spindinčių akių, plačios šypsenos ir degančio širdies Neringa pačiai, degančio širdies. Vladas ir Kestutis su šeima sveikina Virginių patį mieliausią, patį brangiausią tėvelį, senelį 73-ojo gimtadienio progą ir sako, Virginiau, mūsų brangusis Virginiau, žmogau iš didžiosios raidės, būk ir toliau toks, koks esi. Dar daug gražių akimirkų, svarbiausia, kad būtum sveikas, kad būtum laimingas ir žinotum, kad tave šiandien garsiai, garsiai gimtadienio progą sveikina visa šeima. Dar viena šeima labai norėtų pasveikinti savoją mamą jubilėjinio gimtadienio progą.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna Gaudau.
1: Ačiū.
0: Ta, kurią žmonės Nijolė vadina, o dar yra tokia daina. Būk sveika, Nijolė. Nijolė, čia jūs?
1: Taip.
0: Girdžiu jau iš šypsenos, iš geros nuotaikos, kad gimtadienį švenčiat, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai greitai sakykit.
1: Jubilėjų.
0: Jubilėjų. O kuo jūs papuošėt tą savąjį jubilėjų? Kokiais darbais, žinot, būna dažna moteris sako, aš tai savo gyvenimą įprasminau vaikais ir irgi už tokius žodžius moteriai medalį ant krūtinės galima.
1: Taip, tiesiog, vaikais, darbais.
0: Darbai, o kuo dar, svajonė nors vieną savąją įgyvendinot?
1: Taip.
0: Į kelionę kokią buvot pasileidusi?
1: Dar vyksim.
0: Gerai, man patinka. Tai jūsų optimistiškas požiūris į artimą ateitį. Aš tikiuosi, šią vasarą važiuosit, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gerų orų, fantastiškų įspūdžių, Nijolė, kad sugrįžtumėte tokia, jog net ir geriausias draugės sakytų, nu viskas kitais metais, Nijolė, važiuosime kartu drauge. Šiandien jūs jubilėjinio gimtadienio progą sveikina Deividą, Neringą, Ritas ir visa šeima linkėdami laimės mamytei, džiaugsmo mamytei, meilės mamytei ir tik tai stiprios geros sveikatos. Nijolė, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Aurėja šiandien sveikina mamą Zitą gimtadienio progą linkėdama daug laimės, dar daugiau sveikatos ir sakė, būk visada mylima Zita Zitulė. Linkėjimai jums gimtadienio progą, vien tik tai tuo noriu pasidžiaugti, kad tokį gražų vardą savo dukrytei esate išrinkus Aurėja. Ačiū tau už galimybę pasveikinti tavąją mamą. Šiandien Audrius ir Giedrė sveikina Alių 42-ojo gimtadienio progą, sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Sako, kaip džiaugiamės, kad esi šalia mano sesės mūsų šeimoje. Linkime tau pirmiausia stiprios sveikatos, puikios nuotaikos, neišsenkančios energijos ir kad visi tavo sumanimai pildytųsi lengvai. Aliau, gerbiamasis, gerasis žmogau, būkite sveikas, būkite laimingas, 42-ojo gimtadienio proga. Bandau visais įmanomais būdais prisiskaminti Renatai, bet pas Renato užimta. Renata 42-ojo gimtadienio proga pačią sveikina Akvilė, palinkėjusi ir toliau būti tą, kuri laiko pasaulį, kurios širdis sušildo žemę, kurios dainos įsako mylėti, kurios žodis liepia gyventi. 42-ojo gimtadienio proga Renatai mamytei nuoširdžiausi linkėjimai nuo Akvilės. Tai ką, Renatėlė, šypsenėlės ir geros smagaus vakaro. Savai anūkė Viktorija, kilusia iš Pabradės, o šiuo metu esančia Molėtų rajone, 14-ojo gimtadienio proga sveikina močiutė Liucija, palinkėjusi mažų ir didelių svajonių išsipildymo ir Viktorija, kad galų gale pateisintum savo vardo stiprybę, siek savų tikslų, savų norų, tai būna vasara, spėlė. spalvota, laiminga, te būna nuotaika tavo visada džiaugsminga. Na ir žinoma, Viktorytė, te būna sveikata, gera, gera, gera. Tai tiek šį vakarą sveikinimų linkėjimų. Aš džiaugiuosi galėjusi sudalyvauti jūsų šventėse. Šypsenos, nuotaikos, polėkio, meilės ir geros, šaunios, smagios vasaros, kad ir kokia ta vasara bebūtų. Aš, Kotrina, atsisveikinu su jumis, linkėdama gero ir smagaus likusio savaitgalio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.